0: האיש קטע עכשיו הכל בסדר אפילו המחנק עומד להשתחרר זה לא הגיהנום
1: לא לא
0: ובטח לא גן עדן זה העולם שיש ואין עולם אחר

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, השעה 4. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת פגישתו הערב עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. ראש הממשלה גם השתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הניו יורק פוסט מדווח כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להציג לנשיא טראמפ בפגישתם מודיעין המוכיח כי איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. מקור בירושלים אמר לעיתון כי מן המידע עולה שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן. על פי הדיווח, צוותו של נתניהו יציג ראיות שטהרן אינה מנהלת כרגע מגעים בתום לב. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק דוחות את האשמה של סעודיה כי שיגרו כטב"מים אל הממלכה. בהודעה שפרסמה ההתנגדות האסלאמית בעיראק, נאמר כי הטענות האלה הן הצדקה של חוסר היכולת להגיב על התקיפות התימניות המכאיבות שפגעו בתשתיות שלהם מפחד מן התגובה התימנית הבאה. המיליציות מזהירות את המשטר בריאד שכל מעשה סעודי אווילי יענה בתגובה קשה. כשבנו אומר שחר מוסר כי ראש ממשלת עיראק, עלי הזיידי, הורה אמש לפתוח בחקירה בעקבות טענת סעודיה כי כטב"מים שוגרו אל הממלכה משטח עיראק. בבורסה בניו יורק ננעל המסחר במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה בחצי אחוז, מדד נסדק ירד בשתי עשיריות האחוז, ומדד S&P 500 נותר כמעט בלא שינוי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. ביום שישי יהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת פגישתו הערב עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. ראש הממשלה גם השתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור הרפובליקני לינדסי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. נתניהו צפוי להציג לנשיא ארצות הברית מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן, ואינו מנהל מגעים בתום לב. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה למתנגדים, 6 קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. סמוך לאלי שבבנימין נפצע נער ישראלי פצעים בינוניים לאחר שרכב פלסטיני איבד שליטה ופגע בו בעקבות אבנים שידעו לעברו אזרחים ישראלים. בצהל הדגישו כי אין מדובר באירוע חבלני. במקום הייתה התקהלות של ישראלים שחסמו כלי רכב פלסטיניים והשליחו לעברם אבנים. הנהג עוקב בשטח ונחקר. בתאונת דרכים בתל אביב נפצע הלילה קשה רוכב גלגינוע בן 36. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו בא לוושינגטון לקראת פגישתו הערב עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. דיווח, נתניהו יציג לטראמפ מידע מודיעיני על התקדמות איראן בתוכנית הגרעין. ועידת הליכוד אישרה את בקשת נתניהו לשמונה שריונים ברשימה. בגץ ידון הבוקר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. התחזית, הכבדה באומס החום. ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום שלישי, י"ד באב תשפ"ו, 28 ביולי 2026. כאן דן אופרי. מטוסו של ראש הממשלה נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת פגישתו הערב עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. ראש הממשלה גם השתתף בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. נתניהו צפוי להציג לנשיא ארצות הברית מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. גורם בממשל בארצות הברית אמר אמש לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם אמר לכתבנו נתן גוטמן כי הצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות, מדובר בהתקדמות. פעילות טהרן שווה ושגרה אמש מסר תוקפני לארצות הברית, ובהודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן נאמר כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה, וכי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. הכוחות החמושים של הרפובליקה האסלאמית הראו בשטח שלא יעלימו עין משום איום או פעולת תוקפנות, נאמר בהודעה. כעת נמסר כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש בגבול ירדן. מדובר צה"ל נמסר כי כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ. מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל שמונה שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת המכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה למתנגדים, שישה קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. הרכב מורחב של תשעה שופטי בגץ ידון הבוקר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. מזכיר הממשלה שלח לבגץ עמדה כתובה לפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק.
0: כאן תחזית. ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
2: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
0: הערב בכאן 11.
1: והתחזית עד יום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מידות החום המרביות היום, בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב19.90 שקלים. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הזאת.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750,000 צופים.
4: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא!
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד. גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
13: שרוף.
12: ומיד אחר כך זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
14: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
17: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
18: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
16: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
19: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
16: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
20: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
16: רצינו לומר תודה.
21: תודה לכם.
22: תודה לכולכם.
23: תודה לכדורגל.
16: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
18: מה תגידו על זה?
16: תודה שצעקתם יחד איתנו.
18: שער!
16: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
24: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
16: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
18: לא מאמין!
16: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
25: כאן ג' באזור המרכז.
26: 97.8 ו-89.7 FM.
25: באתר וביישומון כאן.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש הערב בוושינגטון עם הנשיא טראמפ ולהציג לו מודיעין על התקדמות איראן בתוכנית הגרעין. חיל האוויר יראה את הבוקר עוד כתבם בגבול ירדן. ועידת הליכוד אישרה את בקשת נתניהו לשמונה שריונים ברשימה. בגץ ידון הבוקר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. התחזית, התחממות בהדרגה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב ב-6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הלילה נחת מטוסו של נתניהו בוושינגטון. נתניהו צפוי להציג לטראמפ מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. כתבנו נתן גוטמן וקשבנו איתמר מרגלית מוסרים כי במסגרת ביקורו צפוי ראש הממשלה גם להשתתף בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינזי גראם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. המשבר בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי מצבו של המשטר בטהרן אינו טוב, וזו הסיבה לכך שאיראן ביקשה לחדש את המסע ומתן. בשיחה עם כתבים במטוסו, נשאל הנשיא האמריקני אם הוא וראש הממשלה נתניהו תמימי דעים בנושא האיראני.
0: Pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's be. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
27: אנחנו די קרובים בעמדותינו. יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה בשבועיים האחרונים וביקשה מאיתנו בצורה יפה מאוד. בבקשה, תפסיקו, בואו ניפגש. זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. נראה מה יקרה. אם לא נגיע לעסקה, נחדש את המתקפה, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם בממשל בארצות הברית אמר אמש לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם הוסיף שההצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות, מדובר בהתקדמות. בתוך כך, טהרן שבה ושגרה אמש מסר תוקפני לארצות הברית. בהודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן נאמר כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה וכי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. חיל האוויר יירט לפני כשעה כתבם שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על בי מדיניות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול בצהריים יירט צהל באזור ים המלח שני כתבמים ששוגרו מכיוון ירדן. גם הם לא חדרו לתחום ישראל. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת המכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה למתנגדים, 6 קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. אזהרת ראש השבק מפני התערבות זרה בבחירות. ראש המטה של חברת צ'ק פוינט, גיל מסינג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ניסיונות ההשפעה על דעת הקהל הישראלי עלולים להגיע לסיאם ביממה שלפני הבחירות וביום הבחירות עצמו, אך יבוצעו גם לאורך מערכת הבחירות.
1: תחשוב על כמויות מאוד מאוד גדולות של סרטונים או קבצי אודיו או כל מיני דברים שאנחנו חושבים שלכאורה קורים, אבל בפועל הם לא באמת קורים, הם מזויפים לחלוטין ועומדים מאחורי גורמים זרים, שאומרים שמועמד X או Y עושה משהו כשבפועל לא עושה אותו, אבל זה גם יכול להיות באמצעות פריצות לכל מיני תשתיות שקשורות או למערכת הבחירות או למפלגות עצמן, שמשם מוציאים מידעים שהם מידעים שנועדו לבוא ולהביך או לפגוע במועמדים.
27: ראש המטה של חברת צ'ק פוינט שוחח עם אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בג"ץ צפוי לדון הבוקר בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. מזכיר הממשלה שלח לבג"ץ עמדה כתובה, לפיה אין להתערב בחוק, משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
3: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
2: הערב בכאן 11.
27: והתחזית עד יום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל.
5: התחלנו.

0: רודלה ואורלי פרל, זה כל הכסף. אורלי פרל
1: שיחקה בזינזנה, את זוכרת שהיא שיחקה בזינזנה?
0: יצאים, זה רכילות של ה-90, זה רק מראה כמה אנחנו מבוגרים.
1: תראי, זה קשה היה פעם להצליח, והיא שיחקה בזינזנה, והיא הייתה שחקנית טובה, ואז בום, נעלמו הרבה שחקנים, והיום מספיק שיש לך עוקבים באינסטגרם, אתה רוקד עם כוכבי.
0: היום, אגב, אנחנו פתחנו עם שיר אהבה, וזה לא סתם, כי הולכות להיות לנו יומיים, הולך להיות לנו יומיים כאלה של אהבה. טובעב
1: זה רק של גויים.
0: אה?
1: זה רק של גויים.
0: לא, טובעב זה של היהודים. הערב זה ערב טובעב.
1: את יודעת מי זה היה טובעב? את יודעת מי זה היה טובעב?
0: לא.
1: לא, זה תאריך.
0: אנטישמי שמעתי, לא?
1: זה תאריך, זה...
0: אנחנו ניתן קצת דברי טעם על ט"ו באב, אתה תעבוד על זה.
1: האישה רק מקבלת מתנה, או האישה מביאה לגבר והגבר מביא לאישה?
0: אפשר גם להביא, אפשר.
1: לא, אבל מה קורה בדרך כלל?
0: אני לא...
1: הגבר בא לבית עם פרחים ומתנה.
0: הלוואי ואתה תבוא הביתה עם פרחים ומתנה.
1: יש לי ברק, כבר אמרו לי מה להביא גם.
0: אני האמת, אחרי חגיגות יום ההולדת וזה, אני לא יהיה קטנונית על ט"ו באב, בדיוק.
1: אבל תקניית.
0: אני יכולה לתת, אין לי בעיה.
1: אני יודע שאת יכולה לתת בגלל זה, את רואה, זה חד צדדי. הגברים צריכים גם להתעקש גם לקבל. גבר גם צריך לדעת לקבל. גבר מגיע לו גם. מגיע לו, וזה יכול להיות משהו קטן. גבר לא צריך יעלומים, או יעלומי מעבדה.
0: אז יאללה, אז מה אתה היית רוצה לקבל? בוא תיתן לנו השראה לכל הנשים שרוצות הבוקר לפנק את הגבר, אומרות ט"ו באב, אנחנו לא צריכות לחכות שהוא יקנה לי זר, אנחנו הולכות לפנק את הגבר שלנו. איך מפנקים גבר? תגיד לי אתה.
1: אני אישית לא אוהב מתנות.
0: הנה, גם אני לא.
1: וגם אפשר לקנות אותי בפשוט, אמרתי לך, בטריקו אפשר לקנות אותי.
0: מה, טישרט?
1: טריקו או גאדג'ט או משהו, לא צריך פשוט להראות. יש שני סוגים של מתנות, אוקיי? יש מתנה שמישהו השקיע עליך, את יודעת, השקיע או מנסה להרשים אותך, ויש מתנה שעל הדרך מישהו עבר, אמר, יופ, שיהיה בול בשביל. סתם, בלי שום קשר.
0: ואתה מעדיף את המתנה שעל השנייה, הדרך?
1: השנייה, כן. שמישהו
0: עבר. כי אני ממש לא אהבתי. אני, אם ככה זה על הדרך, אני מעדיפה שלא תביא.
1: אין בה. כי אני לא הולך על הדרך בגלל זה. אבל זה יותר כיף.
0: לא, כי,
1: זה...
0: כי אתה כן רוצה שמי שהולך לקנות לך משהו, הוא חשב על זה טיפה.
1: בסדר, פעם אחרונה קיבלתי צריך. לפני 3 שנים, כבר 3 שנים לא קיבלתי מתנה ביום הולדת. לפני 3 שנים קיבלתי שעון יפה, 3 שנים כבר לא, פעם אבא שלי נפטר, פעם הכל, פעם היה משהו אחר.
0: השנה לא קיבלת מתנה?
1: השנה היה 9 באב.
0: עבר, נגמר 9 באב.
1: אבל החגיגה הייתה בתוך.
0: הבנתי. אז זה לא הייתה מתנה.
1: כן, מה זה השנה? למה שנה שעברה זה לא כל שנה?
0: ארנק, אם נקנה ארנק, ארנק לגבר.
1: אין ארנק, מה אני שם? מי הולך עם ארנק
0: משקפי
1: היום?
0: משקפי שמש.
1: אפילו הכרטיס אשראי בתוך הטלפון. יש משקפי שמש עכשיו של רייבן יפים. של רייבן, בשיתוף עם מטה, שזה מצלמה. את לא רואה שזה מצלמה.
0: כמה זה עולה?
1: על מה את מדברת? על מתנה למי?
0: על לקנות מתנה, לבעלי.
1: בעלך, את שואלת כמה זה עולה?
0: לא.
1: לא, לא, פחות מ-2,000 שקל.
0: לא, לא, לא, אז תביא משהו אחר. אני מנסה להתייעץ איתך מה אפשר להביא. בוסם, אם יביאו לך בוסם לט"ו באב.
1: לא, בוסם גם אני יכול לקנות.
0: לא, כל דבר גם אתה יכול לקנות.
1: לא.
0: כובע.
1: יש דברים יקרים שאתה...
0: כובע. לא, לא יקר, זה ט"ו באב, זה לא יום הולדת עגול.
1: כובע, לא היום האמת במחיר שלנו.

0: תחליפי מים.
1: מהגרטל.
0: פרחים זה דבר יפה.
1: ואז צריכה לשטוף את הגרטל פרחים, זה דבר יפה.
0: כי הוא מביא לך בטח הרציות. פרחים שלו, לוקחים אותם מהכיכרות.
1: לא, אני אוהבת את הפרח שהוא מגיע סגור, ואז הוא נפתח.
0: בחיים אלה, אנשים שאני הכי אסלח לי, אלוהים, אני לא מתחבר לאנשים שקונים פרחים סגורים. אני לא מתחבר לאנשים שגם אם שולחים לי את זה, אני שולח את זה בחזרה.
1: ממש לא, כי אתה צריך לחכות היום יומיים, ואז אתה רואה את פלא הפריחה.
0: זה קודם כל זה קמצנות. דבר שני, זה לא יפה, איך אתה יודע מה יצא ממנו.
1: יצא, אנחנו יודעים איזה פרח יצא ממנו.
0: ואם הוא לא יצא, אם לא תיתן לו מים.
1: 050-5151-6-05, אנחנו מציינים הערב את ט"ו באב, תכתבו לנו מה גברים היו רוצים לקבל מתנה. אנחנו לא נלך על האור ויסיע על האישה ויעלם ולב ושרשרת והיינו שם. בנים, מה בנים רוצים לקבל מתנה? לא, מה אתם רוצים לקבל מתנה? אנחנו כל הזמן מוכרים לנו שרשרת עם חצי לב לט"ו באב.
0: חצי לב שעולה 10,000 שקל.
1: הבוקר אנחנו נדבר עם הזמר והראפר מוקי ועם פילוני, המפיק המוזיקלי, על התוכנית זהב שחור שמשודרת הערב בכאן 11. נשאל אותם על כולם, מדברים על שלום, הם יצרו את זה ביחד. אולי נשאל אותם גם על, על הסדרה
0: אני
1: בכלל.
0: אני רציתי להיות בשבק סמך שהייתי ילד.
1: גם שר יופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תעלה הבוקר לשידור. נדבר איתה על פערים סביב ימי אהבה, כמו ט"ו באב, האם כדאי להשקיע במחווה, כי זה חשוב לזוגיות, או שעדיף לוותר אם המחווה לא באה בטבעיות? שאלה חשובה וטובה. נדבר הבוקר עם שיר ראובן, היא תסריטאית, היא סטנדאפיסטית, על העונה החדשה של ההסקט שלה, איך לעשות דברים. היום יש פרק חדש, נגלה גברים מי? בהמשך. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9. התחלנו.
2: הדיבור הבוקר. מאיה וקוטי על ידיעה חדשותית מהיום.
1: טוב, אז אתמול עדכנו שעיריית תל אביב יפו מעלה את תעריפי החנייה ב-20%. עיריית תל אביב יפו מפעילת החניונים אחוזות החוף, מעלות את תעריפי החנייה בחניונים העירוניים ב-20%. התעריף השעתי לתושבי חוץ יעלה מ-20 שקלים ל-24 שקלים לשעה, לתושבי העיר מ-5 שקלים ל-6 שקלים לשעה. מחיר כניסה חד פעמית או חניית ערב יעלה ל-36 שקלים לתושבי חוץ ול-9 שקלים לתושבי תל אביב יפו. בחניונים מרכזיים, בוגרשוב בזל, תקוצץ הנחת התושב מ-75% ל-50%. כאילו הורידו לכם גם את ההנחה. שעת התחלת הסדר חניית הלילה בחינם לתושבי העיר נדחית בשעתיים מ-7-9. תעריף תושב יבוטל לאחר חנייה רציפה של 96 שעות. זאת אומרת, 4 ימים, ואז אתה צריך להזיז את האוטו.
0: ארץ אוכלת יושביה. אזרח שלא יכול...
1: חניותיה.
0: אזרח שלא יכול לחנות את האוטו שלו, הוא צריך לשלם על חניה, ועוד מעט זה יהיה כניסה לתל אביב גם עולה כסף. את יודעת, להיכנס לתל אביב.
1: טוב, זה מדברים על זה הרבה זמן, זה לא קורה.
0: איזה מדינה, את יודעת,
1: אני... לדעתי זה נעצר בשלב המחסום.
0: אין לי אוטו בכלל, זה לא מעניין אותי. אני מופיע, יש לנו אופנועים, אין לנו רכב.
1: איך אתה בלי רכב? אני באמת לא יודעת.
0: מה אני צריך רכב? בחיית מה?
1: יש לך שתי בנות.
0: מה הבעיה? לאן אני צריך לנסוע?
1: אני כל היום מסיע את הילדים.
0: אני קודם כל יש לי אופניים חשמליים עם ספסל מאחורה, יותר טוב מכל רכב, הכל מגיע לכל מקום בתל אביב. מחוץ לתל אביב יש מונית או רכב, להזכיר אותו. שזה יוצא פחות מהימים שאני לא נוסע באוטו, וקוראים אותי בביטוח, והנה האוטו, לא הנה את האוטו מספיק, צריך לקחת אותו למוסך, כי הבטריה שלו יתרוק נצר זה, ולגרור אותו והעולם. ולחנות את האוטו, את יודעת מה זה? פעם היית בא במיוחד בשבע כדי לחנות על אדום לבן או זה בלילה, עכשיו הם עוד שעתיים דחו לך, ובשעתיים האלה, מה יקרה, את חושבת?
1: דוחות.
0: את יודעת כמה כסף הם עושים מדוחות? עכשיו תחשבי, אתה בעיר שלך, אתה לא יכול לחנות את האוטו שלך. למה? כי זה מדינה שהם רוצים רק כסף. עכשיו, אם הממשלה מתנהגת ככה, והעיריות מתנהגות ככה, גרידיות על כסף, אלה מיסים ואלה, כל הדברים האלה, אז למה שהאזרח הפשוט יוריד את היוקר המחיה? למה ששווארמה לא תעלה 90 שקל?
1: אולי אבל זו הדרך שלהם להוריד רכבים מהכביש.
0: זה שטויות.
1: לגרום לתושבי תל אביב להיות כמוך.
0: זה מה היה?
1: להיות על אופנועים, להיות על אופניים, לנסוע בתחבורה ציבורית.
0: לא, זה כמו שאני משיקולים כלכליים, לא מהשיקולים של הדוחות ודברים כאלה.

0: לא שווה לי תחזיק את האוטו, כי אני לא נוסע בו הרבה. זה כמו שהם אומרים לך שהם מעלים את המחיר של הסיגריות, כדי שלא תעשני. אז תוציאו את הסיגריות מחוץ לחוק. למה היום קופסה עולה יותר מ-50 שקל? את שומעת מה אני אומר לך? שתי קופסאות 100 שקל?
1: אני התארחתי בבית מלון, לא חשוב שמות. כנסו לסטורי, תייקתי את זה בזמנו.
0: כמה כאן התבקבו קולה בבית מלון הזה?
1: עזוב את הבקבו קולה, אני לא רוצה להגיד לך כמה עלה בלובי. הוא כינוח שלא הייתי קוראת לו כינוח. אז מה את רוצה? אבל בוא נחזור לחניון. 120 שקלים בקל, כל כניסה ויציאה מחניון.
0: נו.
1: מדברים פה, פה זה זול מה שהקראתי, 36 שקלים, 24 שקלים, 120 שקלים לשעת חנייה בחניון.
0: את לא רוצה שחניון יהיה בחינם?
1: לא, אבל רגע, קודם כל יש חניונים כמו אחוזת חוף, שזה אמור להיות חניון שהוא מסובסד, אני גם לא מבינה את האיפה או איפה הזאת, לתושבי תל אביב מחיר כזה, לתושבי חוץ מחיר שהוא פי ארבע. עכשיו, אתה יודע, רוב תושבי תל אביב באמת יגיעו ברגל, יגיעו באוטובוס.
0: הם לא רוצים שתבוא.
1: הם לא באמת יגיעו עם הרכב. מי שהוא תושב תל אביב, ברגע שהוא מצא חנייה מתחת לבית שלו, הוא לא יזיז את האוטו.
0: אז הנה, גם את זה הם ביטלו לך ל-90 שעות, הוא לקראת את זה.
1: בדיוק, ארבעה ימים.
0: גם זה אסור לך, את מבינה?
1: גם לא, עכשיו תזיז את הרכב שלך.
0: אז הנה, אז בגלל זה מכרתי אותו את האוטו.
1: לא, לך הייתה חנייה בבית, זה לא...
0: אז כל פעם להכניס, להוציא, להוציא, להכניס, להוציא, להכניס. ויש משהו בתל אביב שאתה...
1: רגע, עכשיו אם אני באה אליך, אז החנייה היא פנויה, ואז יש לך חנייה לאורחים?
0: כן.
1: אה, זה נחמד.
0: מה, אז אין לי אורחים.
1: ואם אני אבוא, אם אני אבוא, כי עד עכשיו, אתה יודע כמה פעמים אני עוברת ליד הבית שלך?
0: נו.
1: ואז אני... אין שם חנייה, בחיים, כאילו, אדום לבן.
0: יש לי חנייה בבית.
1: לא חשבתי על זה, אני אבוא יותר.
0: וגם מול הבית יש חנייה.
1: עכשיו אני אבוא יותר.
0: מול החנייה זה חנייה, שלפעמים יש הרבה אנשים באזור הזה שהם חונים מול חנייה של טרי שנפתח, הם פשוט מחנים את האוטו שם. עכשיו, אני באמת שואל אותך, בן אדם חוסם את החנייה של בן אדם, אוקיי?
1: אין לך רכב.
0: ואז מי מסתבך? לא זה שחסם לבחור את החנייה, זה שחסמו לו את החנייה, הוא מסתבך, את מבינה?
1: למה הסתבכת?
0: כי הוא טיפל, לא אני. כי הוא טיפל באוטו הזה. עכשיו אי אפשר להשיג את הבחור, אי אפשר כלום. פשוט חסם את החנייה. מלא זה קורה שם. ואז יש ריבים ודברים כאלה.
1: אז מה אנחנו יכולים לעשות? מה, להפסיק לחנות את הרכב? כאילו, איך עוצרים?
0: לא רוצים שתבואי, הוא לא רוצה
1: רון חולדאי. את המחיר הזה של החנייה, את המחיר הזה.
0: הוא לא רוצה שתבואי, לא משלמים.
1: בטח שהוא רוצה שנבוא. בואו, חברים, אני הרבה בתל אביב.
0: לא משלמים.
1: תל אביב בסוף מתקיימת בזכות האורחים שמגיעים מסביב. והדוחות חנייה והבזבוזים והשימושים בכל המקומות.
0: אהרון, אהוד ברק אמר שכדי להפיל את הממשלה הזאת צריך לפתוח במרי אזרחי, לא לשלם מיסים ודברים כאלה, אוקיי? צריך לקחת את זה גם פה. שלא ישלמו את הדוחות, שלא ישלמו את החנייה, כולם ביחד, אם לא ישמעו, יכניסו את כולם לבית סוהר.
1: לא, אבל ישלחו את המכתבים האלה מהמשרד עורך דין, מכל האלה.
0: לכל המדינה, ומי שלא ישלם.
1: למה יש מחסור בנייר? מה בעיה לשלוח את התרה הזו?
0: אבל מה יעשו? יזמינו את כולם, אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים יזמינו אותם לבית משפט. הם רוצים להיות כמו בברצלונה, שאת עוד מעט על צעדים, אם את עושה יותר מ-100 צעדים בתל אביב, את צריכה לשלם על זה כסף.
1: לא, אל תגזים,
0: בסדר,
1: אל תגזים.
0: בסדר.
1: אבל חייב להתחיל לעצור את זה. אגב, העירייה מסבירה את ההתייקרות
0: כן,
1: בעלייה חדה בעלויות התפעול וההחזקה.
0: של מה?
1: אין עדיף למר דקה.
0: זה את, ככה...
1: כרטיס, אפילו אין בן אדם. פעם היה בן אדם מחכה לי בחניון, אומר לי שלום, מה שלומך? יש פה חניה מצד ימין שורה 2. כבר אין את הדבר הזה.
0: ככה הם מתרצים.
1: וההשפעות של חוק החניונים, חוק החניונים היו לו השפעות? בדיוק שעה הוא היה חוק הזה וירד. מסתבר שהיו לו השפעות, וברצון לנהל את הביקושים ולהפחית עומסי תנועה. אוקיי, זה דווקא נשמע לי הכי הגיוני מכל הדבר הזה, אבל אם אתם רוצים באמת להוריד את עומסי התנועה, אז צריך להשקיע בתחבורה ציבורית, איכותית טובה. אגב, הרכבת שנוסעת תל אביב פתח תקווה, הבנתי אילאית, הרכבת הקלה, הבנתי אילאית, אבל היא ריקה, משמע, לא שיווקו אותה נכון, לא ידעו לתווך אותה נכון לכל הנושאים, כי אני מכירה חברים שנושאים בה, והיא ריקה הרכבת הזו, מדי פעם עולה בה איזה שניים, שלושה אנשים, עזבו חופש גדול, שבאים אגב הפריפריאליים, ומשתמשים ברכבת הקלה, ביום יום, תושבי תל אביב, כל מי שצריך להגיע, תל אביב, פתח תקווה, בת ים, פתח תקווה, לא משתמש בקו
0: לא
1: הזה.
0: הם לא רוצים, מה את רוצה לקבוע לאנשים? לא, הם רוצים כסף.
1: זה לא, הם לא רוצים כי לא שיווקו את זה נכון.
0: המדינה רוצה, מה יש לשווק רכבת?
1: קודם כל, כי זה לשנות לך את הדרכי,
0: בן אדם
1: אם הוא רוצה, חשיבה.
0: זה בדיוק...
1: בן אדם רגיל לרדת לאוטו, להיכנס, לנסוע למקום עבודה.
0: זה בדיוק כמו שהם עשו על דוח של טלפון, 10,000 שקל. את מבינה? למה 10,000 שקל? תעשו מי שנתפס פעמיים מדבר בטלפון, שלילה לשנה. יותר טוב ככה, אתה מוריד את הבן אדם מהכביש, אתה מוריד את הרכב מהכביש.
1: לא, לא, לא, אני לא בעד זה.
0: מה זה כלי נשק? אני בעד שיקחו לכל החיים, זה כלי נשק.
1: אתה צודק, אבל אני לא בעד זה, לא צריך עכשיו... 10,000 שקל בעיניי יותר מטריה.
0: איך?
1: אנשים תיגע להם בכיס.
0: ברור, כי בן אדם יפרוס את זה, אבל אם תיקח לו את הרישיון, ככה אתה תמנע את הדברים האלה. הוא לא יהיה על הכביש. אבל מדינת ישראל היא לא רוצה למנוע את התאונות דרכים, היא רוצה לפגוע בכיס של האזרח. תמיד, בגלל זה, אתמול דיברנו על הלחם, המיסים כאלה יקרים, כל דבר יקר במדינה הזאת, הדוחות יקרים,
1: כן, הארנונה, אבל...
0: גם את הארנונה העלו מקודם. לא מזמן העלו את הארנונה. והריביות עולות, ואם הן מורידות, יורדות בטיפה, והבנקים, תראי כמה...
1: אז אולי כדאי שהפוליטיקאים, שתכף בחירות, למה? יכניסו למצע שלהם גם את יוקר המחיה. רעיון.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
6: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: יש לייפסטייל?
11: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
16: לשידור הציבורי
17: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
18: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
17: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
19: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
17: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
19: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
17: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
20: שבת שלום הוא מבורך.
17: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
0: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
22: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
23: הנה התחלנו. התחלנו.
24: מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איתנו הלהקה והזמר והראפר והשחקן מוקי והמפיק המוזיקלי פילוני. בוקר טוב, מה העניינים?
25: בוקר טוב.
26: בוקר טוב.
25: מה קורה, חברים?
1: איך אתם? אני בשוק שראפרים מתעוררים כזה מוקדם בבוקר, זה הדיבור, כאילו זה לא כל הלילה עשיתם בטל.
26: אני מתפלא עלייך, מאיה, שאת חיה קלישאות כאלה. אבל בסדר, מותר לך.
27: חלבונים וחיים. אימון כושר ממש רציני, והתעוררתי ב-4 בבוקר ורצתי חצי מרתון.
1: קוטי, רצית להיות ראפר, בבקשה.
25: רגע, מוקי, אבל אולי פעם זה היה ככה, שהייתם צעירים בשבק וזה, מה זה, זה לא
1: סתם. בא לפגוע, בא לפגוע.
26: אני עוד זוכר.
25: אתה לא זוכר.
1: אנחנו מדברים הבוקר על זהב שחור, סיפורו של ההיפופ הישראלי. זה משודר בכאן 11 ובכאן בוקס, מדי יום שלישי. סדרה שבעצם דוקו, שבעצם מספר את הסיפור של ההיפופ הישראלי. אתם נכנסים לתמונה די מוקדם עם שבק סמך, די מובילים את הסצנה.
26: אנחנו נכנסים מקודם לתמונה, כי אנחנו פתחנו את התמונה, זאת אומרת, בעצם.
1: פתחתם, או ש... זאת אומרת, לא... ב-92 שהוקמה שבק לפני זה, לא הייתה סצנה טיפ-אופ?
26: לא, וגם כששבק הוקמה, הסצנה הייתה שבק. לא היה עוד.
1: וואו, אז תראו מה זה, אנחנו נכנסנו לעולם שכולו טוב, קוטי, כבר אנחנו גדלנו לעולם שיש בו היפופ, אז אתם בעצם על מה גדלתם?
26: על מה גדלת, פילון? ספר להם.
27: אנחנו גדלנו על מוזיקה אחרת לגמרי מהיפופ, על רוק, על דברים אחרים, עד שהגיע MTV ופתאום התחיל להביא קצת נגיעות מחול. אז התחלנו
26: לה... לא נהגיע בכלל מעולם של מטל. אני חושב שאיירון מיידן...
27: אבי מטל.
26: וכאלה, ו...
1: אני הייתה לי תקופה שאני אהבתי את בדי קאונט. בדי קאונט, בדי מה?
26: נכון, בדי קאונט זה גם היה אחרי הדבר הגעה איתה. נכון.
27: היינו ביחד
26: כן, אבל אנחנו גילינו את ההיפופ בגיל, חלקנו, בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, אנחנו בכיתה... אני חושב שכמו כיתה ו' גילינו את ההיפו בעצם, שהוא רק התחיל בארצות הברית, וזה פשוט כבש ותפס אותנו מאוד חזק, כי פתאום היה לך את הדרך מוזיקלית חדשה לבטא את עצמך, ולא רק שהיא חדשה ומגניבה, אלא גם פה לא מכירים אותה, ואנחנו עושים את זה בעצמנו, כי זה מה שאנחנו אוהבים לשמוע.
25: לא רק מוזיקלית, גם מוקי, גם הבגדים, גם הדיבור, גם האקססוריז מסביב, זה משהו שהיה אחר, אני זוכר את זה בתור ילד, הבנדנות, אני הייתי קושר את הבנדנות על הראש, כאילו לא היה טופה. כאילו לא הייתי...
26: אתה אחוי זוכר את התקופה שכבר נמרוד הגיע.
25: מדהים, כן.
26: נמרוד הביא איתו את הדברים האלה, שבק היו חבורה של, אתה יודע, סמרטוטרים, היינו, אתה יודע, לובשים בגדים מהארון של סבא, ומה שיש בה, כזה. אנחנו באנו מפסטיבל הרד, מהדברים האלו, ונימי הביא איתו יותר את התפיסה האסתטית הזו של המכנסיים הרחבים.
27: אני לא יודע אם אתה זוכר, מוקי, שהיה לו תאריך ממש, שהוא הודיע לנו שבתאריך הזה והזה הוא הולך לבוא.
26: הוא מחליף לוק.
1: תגידו, אבל כשזה מתחיל בעצם, איך אתם כאילו, אתם מאמינים שזה יתפוצץ? אתם יודעים איך להתנהל בסיטואציה? איפה זה גם קורה? יש חדר חזרות? מה? איפה הסצנה מתרחשת?
26: באופן כללי התשובה היא לא. אנחנו כן מאמינים, זאת אומרת, בעינינו זה הדבר הכי גדול שנעשה. אנחנו חושבים שאנחנו עושים את הדבר הכי מדהים שאי פעם קרה פה, ואנחנו לא חושבים על זה כעל האם זה יצליח, לא יצליח, כי זה מצליח כי אנחנו עושים את זה. ולא ידענו לאן זה הולך. זה גם כל הכיף שאתה בן 17, שאתה עושה את מה שאתה רוצה לעשות בלי לחשוב יותר מדי, ואתה לא מתכנן קדימה, אתה פשוט עושה את הדבר שלך, וצעד אחרי צעד,
27: זה מתקדם. הטכניקה של הרפ, אתה לא חייב להיות
26: איזה שקורה
27: על, או איזה מוזיקאי מטורף, אתה פשוט יכול לבטא את הטקסט, ולראות אותו החוצה, וזה היה מדהים.
1: יפה, ואיך התגובות היו כזה, היו המון ביקורות סביב זה?
26: כשזה יצא לאור, האלבום הראשון של שבק, אז התגובות היו מעורבות, כי מצד אחד, הנוער, אנשים בגילנו, עפו על זה, והיו איתנו, הלכו איתנו להופעות בכל מקום, היינו מפרקים מקומות של אלפי אנשים.
25: מטורף.
26: שאתה חושב היום על זמר מתחיל, או להקה מתחילה, לפרק מקומות של אלפי אנשים, זה הזוי. אבל אז, זה מה שהיה, כי ככה צורכים את המוזיקה, אין ספוטיפיי ואין יוטיוב.
25: בלי רשתות, בלי כלום, אתה צריך לקנות את הדיסקים.
26: בדיוק. ואז אתה בא להופעה, וזה היה הקשר הישיר עם הקהל, אבל התקשורת, מה שנקרא, הממסדית, היה לה מאוד קשה עם זה. גם סיפרתי, יש את זה גם בסדרה, אני חושב שהראשון שהשמיע את שבק, שיצא הסינגל הראשון שנקרא בעסקי השין, זה היה טל ברמן בתוכנית צהריים שלו בגלי צהל.
1: די!
26: והוא שם את השיר, ואחרי השיר, שהשיר נגמר, אז הוא אומר, מה זה השיר המטומטם הזה? עכשיו, דבר כזה, רק נותן לך מוטיבציה להראות לכולם שהם פשוט חבורה של סתומים ולא מבינים כלום.
25: והצלחתם להוכיח את זה.
26: זה גם יתרון.
25: כן, מדהים.
1: ומה דעתכם על ה...
26: זה כיף להיות אנדרדוג.
1: ומה דעתכם על הז'אנר היום? כי מאז, בואו, יש לנו את פלוטניק וטונה, ומאז היה כבר את סבלימינל, ואת נס וסטילה, יש סצנה כבר מטורפת, וזה הכל התחיל ממכם.
26: יש שם סצנה מאוד מאוד יפה, ויש פורחת, ואינטליגנטית, ומרתקת, ומעניינת, ואנשים מוכשרים, וזה גאווה עבורנו להיות סוג של אבא ואימא של הדבר הזה. זה גאווה עבורנו לראות את הילדים שלוקחים את זה הלאה. וזה כבר היום, מה שקורה היום זה כבר דור אפילו שלישי של הדבר הזה. כי אם אנחנו התחלנו את זה ואז הגיעו הדג והגיע סבלימינל, שגם הם היו בין הראשונים. ואחרי זה יש לך את הדור של טונה ורביד, והיום יש לך דור של חבר'ה צעירים חדשים שעושים דברים ממש יפים ויצירתיים מאוד. ואני מאוד גאה בזה, ושמח בזה.
1: פילוני, זה עושה לך חשק לחזור ככה עם שבק, לעשות כזה עוד פעם פסטיבל ערד?
27: לא, לא. שבק זה קסם שאנחנו נהנים ככה פעם, פעמיים בשנה, שזה מצליח להתגבש, להיות ביחד ולנגן ולתת בראש. ולראות את הדורות בהופעה האחרונה שלנו, הוא ממש, באמת כמו שמוקי אמר, שלושה דורות של אנשים מקסימים שבאים לראות. אבל אנחנו לא חיים את זה ביום יום, כל אחד חי את הקריירה שלו ואת העולם שלו, ואנחנו נעזרים אחד בשני. ושבק זה סוג של מילואים.
25: הכי טוב, אנחנו רוצים לזכור את זה, אנחנו רוצים לזכור את זה ככה, אנחנו רוצים לזכור את זה ככה, בדיוק.
27: ככה אנחנו שומרים על זה, שיהיה פרש. ומדי פעם. זה לא שחקן שעובד בתעשייה.
25: נכון.
26: אבל תשבו, אנשים, חצי מהלהקה בכלל, אנשים חיים בחול.
27: בדיוק.
26: מתובבים, ולרכז את כולנו כל פעם, אנחנו עושים את זה פעם בשנה, או פעמיים בשנה, לאירוע גדול כזה. אז זה כיף, וזה משמח, ואנחנו שמחים שעכשיו גם הסדרה הזאת מגיעה אולי פותחת עיניים לעוד אנשים, ומלמדת אותם, וחושבת אותם. זו סדרה שנעשתה בהמון אהבה להיפופ, בהמון אהבה ליצירה הזאת, והיא סדרה מוערכת, וכיף לראות אותה, ואני מקווה שאנשים יבינו אותה, את הדבר הזה, את המשמעות שלו, את הדרך שהוא עושה.
1: את החשיבות ואת התרומה של ההיפ-הופ למוזיקה. בונה, זה שינה לנו את החיים, הדבר הזה. אם אני לא יודעת איך אנחנו היינו גדלים, אם לא שבק והדג, זה מוזיקה שאנחנו בזכותה גדלנו להיות גם מי שאנחנו, הדבר הזה של להגיד את מה שאתה חושב, לא לפחד.
25: זה היה שנים אחרות, שנים יותר יפות.
26: אז אני חושב, אני רוצה להגיד שבעקבות מה שאת אומרת, דווקא היום אתה רואה הרבה פחות פתיחות ויכולת לקבל דברים יוצאי דופן ושונים בתוך המוזיקה. כי דברים שהם יוצאי דופן קשה להם מאוד לצאת החוצה. ויש איזשהו סטנדרט של עשייה שקשה לזוז ממנו. ודווקא שבת זה המקום לראות, המקום לראות איך, איך, איך יצירתיות ומרד, לא במובן של לעשות דווקא, אלא במובן של לבוא ולשבור את המוסכמות, את הקונצנזוס בתוך הדברים האלה. זה מקום שיכול לתת השראה, ואנחנו שוב גאים בו ושמחים בו, וזה אנחנו.
1: אז כיף, פילוני, תחליט עלינו, תתקעו בחצוצרה, או כולם מדברים על שלום?
27: תתקעו
26: על שלום, זה לא שבת.
27: תמיד כולם מדברים על שלום.
1: כולם מדברים על שלום.
27: לגמרי.
1: רגע, נשמיע את זה מיד, דקה.
25: מוקי, תזכיר לנו רגע למה שבק סמך, שכחתי.
1: כל שיחה הוא שואל אותו, וכל שיחה הוא מזכיר לו.
25: אני מבוגר כבר.
26: בסדר כפרה, גם אנחנו לא ילדים. לפחות לא לכאורה.
25: כן.
26: אבל שבק סמך זה שופי בופי קטעים וסחטנים, שזה בעצם היה התשובה לשאלה מה העניינים כשהיינו בני 16.
25: אשכרה.
26: וזה נשאר. אבל לפני שאתם פשלים, אני רק מחריז שמדברים על שלום, זה שיר שלי, לא של שבק.
1: כן, אבל זה פילוני גם קשור ליצירה, לא?
26: פילוני, מה זה קשור? הוא הכין והפיק את זה. מה זה קשור? זה יצירה שלנו.
1: אנחנו מדברים עם שניכם, בסדר.
26: יאללה, צריך לנצת מזה.
1: לא, לא, רגע, רגע, מוקי. אנחנו בגלל זה התלבטנו בין כולם מדברים על שלום, לבין תתקעו בחצוצרה. מבחינתנו זה שני שירים שאתם יצרתם יחד.
27: אבל ראיתם איך בחרתי
1: מדברים
27: על שלום?
1: מה?
27: ראיתם איך בחרתי מדברים על שלום?
1: יפה, כי אתה מפרגש. כי אתה בחור טוב, פילוני.
27: אני מפרגן וגם בודק התכנות, כאילו, לדבר על שלום היום. זה די פדיחה, אנחנו רוצים לגמור אותה.
25: בגלל זה אני הייתי הולך על ילדה סוכר, אבל...
27: אתה צודק.
26: לך איך מה שאתה רוצה כפר, הכל עובד.
1: ילדה סוכר? טוב, אז יאללה, ילדה סוכר, נו מה, שאיך נצא מזה. פילוני, פילוני מוקי, נאחל לכם בהצלחה, כיף לדבר איתכם תמיד. תודה על היצירה, תודה על המוזיקה.
27: תודה רבה.
1: הערב ומדי יום שלישי, סדרת הדוקו המדוברת, זהב שחור, סיפורו של ההיפופ הישראלי. אתם יכולים לצפות בה בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אני הייתי יכול להיות ראפר, חבל על זה.
1: אחרי שהיית כדורגלן, היית ראפר.
25: נוקב גם, נגד הממסד, הכל. כל אחד.
1: הנה, ילדה סוכר.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: סלקום.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה לנושאים לילה.
0: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
7: התחלנו, מה קורה? ניצחון לתניהו, חברי מרכז הליכוד אישרו את הצעות ראש הממשלה, הצביעו על השריונים לראש הממשלה ומתן האפשרות לפוליטיקאים מכהנים להתמודד במסגרת המחוזות. אתה הצבעת בפריימריז של הליכוד? איפה אתה במתפקדים?
8: אני גדלתי בעיר ליכודית, במשפחה ליכודית, שסניקית, אבל אנחנו היינו מצביעים שס, אמרתי.
7: אז לא הייתם ליכודים.
8: האווירה, לא, מה זה שס בעצם?
7: לא, יכול להיות שהעיר ליכודית.
8: האווירה, שס וליכוד זה אמור להיות אותו דבר, רק יותר דתיים שס. זה, השומרי מסורת הם ליכודנים הולכים לשס, אוקיי, למרות שהיום לא אלה ולא אלה משרתים אותנו, זה הם בבעיה, כן? אבל בגלל זה אני לא מצביע, מה היה, מה אכפת לי? חיית מה? הם גם, הוא משריין להם על הפנים איזה 8-9 אנשים כאילו. הבנת? דר מוכתר אכלה אותה, כל המכות שהיא קיבלה בכיכר...
7: לא עזרו לה.
8: כיכר רבין במשך שנה, הם רק נותנים לה פיצוצים באבימה, לא עזרו, לא עזר לה.
7: הדיבור שעכשיו גם נתניהו אומר שהוא ילך על ממשלה רחבה.
8: רגע, אלי אוחנה.
7: מה איתו?
8: שזה אני אומר שזה תרגיל.
7: הוא אומר שלא פנו אליו.
8: כי זה תרגיל.
7: מה תרגיל?
8: בטח של העוזר של הראש ממשלה.
7: מה תרגיל?
8: הרי מה הסיפור עם אלי אוחנה?
7: מה הסיפור?
8: שלפני 10 שנים זה היה... נפתלי בנט לקח אותו לבית היהודי. אחר כך הם עשו את זה גם לאלונה ברקת. לקח אותו לבית היהודי, ואז לכל האלה מהבית היהודי, לא רצו אותו. התנגדו נחרצות.
7: לא זכרתי את זה.
8: מה קרה לך? מה היה? כאילו איזה... היום שאני רואה מי מקבל הצעות לפוליטיקה, מה זה הצעות? מי נכנס לפוליטיקה, אוקיי? רודפים אחריהם, והוא לא יכלו לשמוע עליו בכלל, כאילו, ברמה שזה נגמר, מהר מאוד, כאילו. הוא לקח את זה קשה, כי זה באמת, אני לקחתי את זה קשה בשבילו.
7: אתה חושב שביבי פנה לאלי אוחנה, או שהוא לא פנה?
8: קודם כל, אם מישהו צריך לפנות לבן אדם כמו אלי אוחנה, זה רק ביבי בכבודו ובעצמו, כן? לא שליחים, כמו ביציאת מצרים, אני ולא שרף, אני ולא מלאך. ביבי בכבודו ובעצמו, מהטלפון האישי שלו, וגם שולח לו וואטסאפ לפני.
7: אלי, זה ביבי, דבר איתי.
8: אלי, זה ביבי, תענה. לא, תענה. והוא כמובן יחזור אליו, את יודעת, ראש ממשלה, לא משנה מי זה, אתה עונה לראש הממשלה, זה לא עניין של מבקה. אני לא יודע אם הוא רוצה, אני לא יודע אם הוא רוצה, למה, אם אני נכנס לראש של אלי אוחנה, תראי מה קורה לכל מי שהולך לפוליטיקה, שני דברים, אחד, הוא מתקלקל, מאבד עמוד שדרה, עושה מה שאומרים לו, שנית, כותלים אותו בתקשורת, תחקירים, לכלוכים, עולם, למה הוא צריך את זה? הוא אגדה, אתמול ראיתי סרטון של אלי אוחנה, ברקוביץ' הביא איזה בחור אחד, שהוא מעריץ של אלי אוחנה, יש לו חולצה של רסידו. זה אולי משנת 1990, מאיה, בסדר? יש לו קעקוע על הגב של אלי אוחנה, אולי בחור בגילי. ברקוביץ' ראה אותו ברחוב, הוא ביקש מברקוביץ' אם הוא יכול לפגוש את אלי אוחנה מחוץ לרדיו, הוא העלה אותו למעלה, אם היית רואה איך הבחור, אמרה, הבחור בגיל, בכה, אבל לא...
7: די!
8: אבל בכי לא של התלהבות, וזה בכי שמספר סיפור, מאיה, שמראה מה הבן אדם הזה, מה אלי אוחנה, היה בשביל ילדים כמונו, באמת מושא להערצה, באמת משפיען, בלי כל הרשתות, באמת מישהו שנסענו אליו עיניים בגלל, אבא שלך סיפר לי שהם היו איתו במעברה דלת
7: להדלת. נכון, זה סיפור סינדרלה. דלת להדלת. שבעצם מישהו שהגיע מהרמת חיים הנמוכה, והחיים הקשים, והילדות הלא משהו.
8: ואז בגיל צעיר.
7: והצליח להפוך להיות מישהו היום.
8: ואז בגיל צעיר הוא עולה לקבוצה הבוגרת, ולא סופר שם שחקנים, כוכבים, יותר גדולים ממנו ויותר כוכבים ממנו, ובסוף הופך להיות הנסיך ועובר לאירופה. ומבשל שער בגמר כמו הקונפרנס ליג עכשיו, כן? ואז במקום להמשיך באירופה, חוזר לליגה השנייה בארץ. עולה ליגה, באותה שנה עולים ליגה, ושנה אחר כך לוקחים אליפות. אז עכשיו הוא צריך להרוס את כל זה בפוליטיקה, מה היה? אני צריך לשמוע עכשיו אנשים שמעבירים עליו ביקורת.
7: יכול להיות שהוא יכול לתרום, ויכול להיות שיכול לשנות דברים.
8: לתרום זה רק ראש ממשלה. אם אתה לא ראש ממשלה, זה שטויות.
7: אתה אוהב את זה שפונים לכל מיני סלבס? ראיתי קורין גדעון גם התראיינה.
8: אבל אז היא אמרה שלא פנו אליה, וגם היא אמרה...
7: לא, היא התראיינה...
8: דני דנון, אם דני דנון היה פונה אליי, הייתי אומר
7: ש... לא דני דנון, היא אמרה גלעד ארדן.
8: אותו דבר, זה שם קוד דני דנון. בלי לפגוע, סליחה, אני מצטער.
7: אז רגע, פנו או לא פנו אלה קורין גדעון?
8: לא יודע, אבל... עוד מאיה, אז את מבינה עכשיו...
7: השאלה היא, מה אתה חושב מה? על זה?
8: לא, שפוליטיקאים
7: פונים למפורסמים,
8: על... בזה...
7: לאנשים שמאוד מוכרים, ומציעים להם להצטרף לפוליטיקה.
8: מה דיברנו על לברון ג'יימס אתמול? מוכר חולצות, אמר לך ליאן וילדאו, אותו דבר, הם חושבים שאם הם יביאו אנשים מפורסמים, או אנשים מפורסמים, שזה הכי קשה לי, של שכול, שאיבדו ילד, או איבדו מישהו בשביעי באוקטובר, והם חושבים להביא אותם רק כדי שהם יביאו קולות. הרי את רואה את החברי כנסת, מאיה.
7: לא, ברור שיש אינטרס ולהביא קולות. השאלה אם בן אדם שאיבד בן משפחה קרוב, אז הוא יכול לבוא, וקודם כל הוא מבין מקרוב את הטראומה.
8: אבל את רואה שלא קורה אחר כך כלום, מאיה. אין להם השפעה, מאיה. אין להם... אומרים אפילו שר הביטחון, הוא עושה מה שראש הממשלה אומר לו. אז מה?
7: בשעה הבאה תהיה איתנו שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, נדבר איתה על טו באב. הערב זה טו באב, האם כדאי להשקיע במחווה כי זה חשוב לזוגיות, או שעדיף לוותר אם המחווה לא באה בטבעיות. גם שיר ראובן תעלה הבוקר לשידור, יש לה עסקת מצליח איך לעשות דברים, נשאל אותה על הפרק שיצא היום. וגם ביקשנו מכם לכתוב לנו מתנות, כתבו מתנות מאוד שוות לטו באב. אני תכף אקריא את זה.
8: לא, אפס. תקרא, לקחת רעיון לרועי או שסתם?
7: כן, אתה רוצה? טוב, אז אני אעבור.
8: לא, רגע. את תפתיע אותו. את תגידי לו, תפתיע אותו.
7: לא, אני לא אגיד את המתנה שלקחתי לרועי. אני אגיד בוקר טוב חמודים. קודם כל, הגבר עם אופנוע,
8: כן,
7: זה אתה.
8: אופנוע חדש?
7: אפשר. לא, מה אפשר להביא לך מתנה לטו באב?
8: אופנוע חדש. אם יש לי אופנוע...
7: נעלי רכיבה, תלוי בעונה, קסדה חדשה.
8: כן, שווה.
7: מצלמת קסדה מגניבה.
8: שווה, מתנת שווה.
7: דיבורית משוכללת.
8: כן.
7: וגולת הכותרת, טיול רכיבה בחול.
8: וואו, לא בחול, גם בארץ הייתי מסתפק.
7: עוד מציב לנו, תראה איזה גברים. גבר שעשה לאישה שלו ספר קורות חיינו.
8: עשיתי למיקאלה ואורי כזה.
7: ספר קורות חיינו עם תמונות שלנו מכל החיים.
8: עכשיו תכניס תריב עם
7: זה. מציעים לקנות מכונת גילוח, שזה אופציה טובה.
8: אני לא מתגלח, אני מכונת תספורת.
7: בן הזוג שלי קונה פרחים ואני קונה לו שווארמה.
8: יפה, אהבתי מאיה, אהבתי.
7: 050-515-1605.
8: הייתי מוכן לקבל גם פרחים, הייתי מוכן לקבל.
7: תמשיכו לכתוב לנו רעיונות מתנה לגבר, לא לאישה.
8: גם אין לי בעיה לקבל פרחים, הנה אני אומר לך מאיה.
7: אני אדאג לך לזה. גם כתבו לנו לגבי הרכבת הקלה, שאם היו נותנים חודשיים חינם נסיעה ברכבת הקלה, זה היה השיווק הכי טוב. ומרגיל את האנשים להשתמש ברכבת. מירי רגב, העברנו אלייך.
5: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מגנזיום ביסקליטים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: הלו, בוקר טוב.
12: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק.
11: מדבר סגיק.
12: היי, מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר הרלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
12: 500,000 שקלים.
11: די, אני עומד להתעלף. די, נו, באמת, אני לא מאמין. סבו, זה חיים בחצי מיליון שקל, את יודעת? במנוי של פייס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: פייך, זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
17: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
16: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
18: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
16: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
20: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
22: חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש הערב בוושינגטון עם טראמפ ולהציג לו מודיעין על התקדמות איראן בתוכנית הגרעין. השר ברקת משוכנע שהפגישה תהיה מוצלחת. חיל האוויר יירט הבוקר עוד כתבם בגבול ירדן. חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה תוקף את בגץ לקראת הדיון היום בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר עריקים תלמידי ישיבות. התחזית התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 8, כאן דן אופרי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב ב-6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הוא צפוי להציג לו מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. השר ניר ברקת מהליכוד משוכנע שפגישתם של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית תהיה מוצלחת.
23: האינטרסים שלנו ברורים, לא לאפשר לאיראן נשק גרעיני, לפרק את יכולת הטילים שלהם, לנתק בינם לבין חיזבאללה והפרוקסים באזור, זה האינטרס הישראלי.
24: טראמפ רוצה בעיקר לפתוח את מצרי הורמוז ולהוריד את מחיר הדלק.
23: על הכיפק, והאתגר זה איך משלבים את האינטרסים הללו.
24: אפשר לשלב?
23: בוודאי שאפשר. אני חושב שאין מישהו כמו נתניהו שיודע לשלב את האינטרסים הללו.
22: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר במשדר כי עד כה לא הצליחה ישראל לפרק את תוכניות הגרעין והטילים של איראן ואת ציר הטרור האזורי שבו הובלתה. הוא סבור שאין להסתפק בהפעלת כוח צבאי כדי להביא להפלת המשטר בטהרן.
25: הצגתי את דוקטרינת התמנון, לפיה אנחנו צריכים ללכת ולהחליש ולפגוע בראש התמנון בטהרן, ולא רק להתכתש עם זרועות התמנון של חיזבאללה וחמאס. הדרך לעשות את זה היא לא רק בתקיפות פיזיות שמכניסות את כל הכלכלה ואת המילואימניקים שלנו לעומס עצום, אלא גם בפעולות מדיניות, בפעולות כלכליות, בפעולות סייבר.
0: הנשיא טראמפ אומר כי מצבו של המשטר בטהרן אינו טוב, וזו הסיבה לכך שאיראן ביקשה לחדש את המסע ומתן. בשיחה עם כתבים במטוסו, נשאל הנשיא האמריקני אם הוא וראש הממשלה נתניהו תמימי דעים בנושא האיראני.
1: Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
0: אנחנו די קרובים בעמדותינו, יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה בשבועיים האחרונים וביקשה מאיתנו בצורה יפה מאוד, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש. זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, נראה מה יקרה. אם לא נגיע לעסקה, נחדש את המתקפה, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. איראן ואומן דנות בהסכם לפתיחת מצר הורמוז, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. דיפלומט איראני מסר כי ארצו שואפת להגיע להסכם שלום מקיף עם ארצות הברית ועם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע בנובמבר, מתוך הערכה שיהיה נתון אז ללחץ רב יותר לבצע ויתורים. נוסף על כך, אומן הציע להקים מסגרת אזורית שתפקח על הביטחון הימי במימון של מדינות האזור ושל תעשיות ההובלה הימית והנפט. איראן דנה בהצעה אך דורשת שליטה במצר וגביית אגרות, בניגוד לעמדת אומן וארצות הברית. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שהמתווכים פועלים כעת להשגת הפסקת אש בת 10 ימים שתכלול את פתיחת המצר והסרת המצור האמריקני מעל נמלי איראן. חיל האוויר יראה את הבוקר כתבם שזוהה בגבול ירדן. כלי הטיס לא חצה לשטח הארץ. מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. פרסום ראשון לקראת הדיון היום בבגץ בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות, יצא חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה בהתבטאות תקיפה נגד בגץ.
2: אנחנו לא עובדים אצל הבגץ. דרכם זאת דרכנו. ולתן לא קובעתנו, מחשבותנו לא מחשבותנו. אם יש לנו דרך שאנחנו מאמינים בה, צריך להתמיד ולעשות אותה. אנחנו לא רק שלא מתחשבים לזה, אלא גם מחשבת פיגול. לחשוב מה הבג"ץ זה מחשבת פיגול בדרך חשובה, בדרך טהורה.
0: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מקלב אמר את הדברים בקריית יערים בכינוס של מאות אברכים.
3: כאן תחזית. ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
4: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
3: הערב בכאן 11.
0: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
27: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: והמאזינות.
1: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9:05:5151605. כותבים לנו מיליון הודעות, אנחנו תכף נקרא את הכל, נעבור, נעשה סדר. הערב ט"ו באב, אנחנו ביקשנו מכם לכתוב לנו מה כדאי לקנות לגבר, כי יותר קשה לקנות לבן מתנה, לבנות זה לא בעיה, כי
0: לבן גם צעצוע.
1: אנחנו גם נחליף מקסימום, בכיף, אתם סתם תשאירו גם את ה... משהו שאתם לא משתמשים בו באיזה ערוץ צדדי.
0: אתם מחליפות הכל, עדיף להחליף. להחליף זה פוגע, בוא נדבר על זה רגע.
1: מה פוגע?
0: גבר הלך, השקיע, עמד בחנות, חשב מה היא אוהבת.
1: קודם כל, לעמוד בחנות זה לא להשקיע.
0: החזיר את כל הסרטים שהיא עשתה לו, מאמי, זה יפה, מה יותר יפה, זה או זה, זה, איך זה, הנעל, מתאימה, חישב, הכל, יצא לו עשן מהאוזניים. זה בום, היא הולכת להחליף. אתה איזה בס הזה?
1: רגע, מה?
0: אז הוא אומר מראש, אז אני אתן לכסף.
1: יכול להיות, אני הרבה פעמים החלפתי בגלל ענייני מידה, נגיד.
0: מאיה, אני אסביר לך. אם אני אוהב את אשתי, והיא קנתה לי מכנסיים מכוער,
1: כן.
0: ואני יודע שזה יעשה לה טוב.
1: אתה לא תשים אותם.
0: וואלה, רס בינינה, כי אני הולך עם המש... בכוונה, רק כדי שזה יעשה לה טוב. אני אספוג את זה, עכשיו לא כל יום, אוקיי? או במקסימום, כמה בגדים יש לכם אנשים?
1: מלא.
0: עכשיו, זה לא שאת חייבת את הבגד שהוא הביא לך, אין לך מה ללבוש, אז וואו, הוא לא הביא את זה. תניחי אותו בארון עם התיק, אתם גם מחליפות באותו יום, מקסימום למחרת. אתם לא מחכות יותר מדי, כאילו, לטשטש.
1: כדי ליהנות מהמתנה.
0: אתם גם אומרות שתחליפו, אתם לא מתביישות, כאילו, תודה, זה תחליפי מאחורי הגב. כמו שאתם עושות את כל הקניות בסופר פארם, משאירות באוטו ומעלות כל פעם סקי צקי.
1: לא, אני מעלה הכל, די, לא צריך לעשות את הדברים האלה. משאירה באוטו רק משהו שהוא ממש שווה ערך, בדיוק. לא צריך להשאיר את השקיות עם
0: המגבונים,
1: לא להגזים. זה מעלים. תגיד, מה דעתך על גיפט קארד, ביי מי כאלה? היית רוצה לקבל או ש...
0: זה לצאת לידי חובה. מה, אני עובד אצלך? מה, את נותנת לי...
1: אני עדיפים כבר לקבל כסף-כסף.
0: מה זה שי לחג? את רואה מה הבעיה?
1: לא, אם כבר, אם אתה עכשיו שמתי בדילמה, אתה אומר לי, או כרטיס מתנה או כסף, מזומן.
0: את אמרת פה משהו פילוסופי עכשיו, זה אחד הדרכים לחסוך בכסף. זה כמו אמא שלי, בלי כרטיסי אשראי, בלי צ'קים, בלי כלום, רק מזומן. הרי יותר קל להיכנס לחנות נעליים, נגיד, 1,000 שקל, טק, אתה מעביר את הטלפון. לא קרה כלום. שום דבר לא השתנה. אם זה בתחילת החודש, גם חודש לא יקרה כלום עכשיו. אף אחד לא ידבר איתך, לא. שיש לך 1,000 שקל בכיס, ואתה צריך לתת אותם למישהו אחר, אתה כבר שוקל, אז אולי אני אקח נעל ב-500. צריך לקנות זה, צריך לשלם זה וזה, הבנת?
1: כן.
0: הכרטיס אשראי זה הסחת דעת הכי גדולה, וכרטיס אשראי גם מה הוא עושה? נותן לך הלוואות, מה הבעיה?
1: אגב, לי אין את האשראי בטלפון.
0: מה, אז יש לך אותו בכיס.
1: מה זה משנה, אבל לא תמיד הכיס עליי, ולא תמיד הארנק עליי.
0: אתה יכול לתת גם את המספר, אתה לא צריך את הכרטיס, נותן את המספר.
1: לעוד טיפים כלכליים, איך להתמודד עם יוקר המחיה.
0: המציג אינו שאול אמסטרדמסקי,
1: תגיד. עוד מעט תהיה איתנו השר יופיר לביא, המטפלת הזוגית שלנו, ונדבר איתה על פערים סביב ימי אבק מותו באב, האם כדאי להשקיע במחווה, כי זה חשוב לזוגיות, או שעדיף לוותר אם המחווה לא באה בטבעיות. גם שיר ראובן, תעלה הבוקר לשידור, היא תסריטאית, סטנדאפיסטית, היא איתנו במה שתגידו, ויש לה עונה חדשה להסקט שלה איך לעשות דברים. הפעם נדבר איתה על גדי אייזנקוט, זה ההסקט החדש שלה, איך להתמודד עם משבר.
0: זה ראש ממשלה מרוקאי, שתדעי.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם?
1: בלי נדר, לא, כי הוא עוד לא ראש ממשלה.
0: זה נשמע כאילו את מצביעה לו.
1: אולי, אני עוד לא החלטתי, אולי. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם ב9, התחלנו.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
1: שירים מימון, גם אם יישרף העולם.

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לשרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו. מה העניינים, שרי?
2: בוקר טוב, מאיה. בוקר טוב, קוטי.
1: ט"ו באב, הערב זה קורה, יום האהבה. מה, אנחנו מתרגשים? איך את חוגגת הערב?
2: אני עם אנשים שאני אוהבת. לאהוב זה תמיד טוב.
1: אנשים, הרבה אנשים, לא די זוגי.
3: כן, זה מה שהיא אמרה. מה שאת, פתאום אני קולט שלא לקחת בחשבון.
1: מה?
3: שפתאום אני קולט שמבחינתה חג ט"ו באב זה בין גבר לאישה, ואיפה כל האחרים בבית? מה, שרי, כן? מה זה?
1: אם יוצאים בערב למסעדה, אז אני אביא בייביסיטר.
3: פתאום אני קולט. מה, הם לא חלק מהחגיגת האהבה הזאת, הילדים, הכלב, החתול?
2: באופן מסורתי, החג הזה הוא באמת יותר בין בני זוג, אבל כשאין בני זוג, דואגים לטפח את האהבה במקומות אחרים. זה מה שאני עושה.
3: יפה. אני בעד מלכתחילה לעשות את זה משפחתי, לא להתמקד רק בבני.
1: אתה כל דבר רוצה להפוך למשפחתי.
3: כן? כי הנה, בסוף שאין לך בן זוג, אתה חוזר למשפחה, מה זה תמיד כך.
2: זה לא או-או, אפשר תמיד גם ביחד.
3: אפשר בדיוק, נכון.
1: שרי, אנחנו הבוקר ביקשנו מהמאזינים שלנו לכתוב לנו דווקא מחוות שאפשר לעשות לגברים, כי תמיד את יודעת, יש ציפייה שהאישה תקבל את המתנה, ואנחנו מאמינים בהדדיות, זאת אומרת שגם...
2: רעיון מעולה, מה כתבו לכם?
1: אז כתבו כל מיני רעיונות למה הגברים רוצים מתנה, בעיקר דברים שקשורים או לא אופנועים, או למכונת גילוח.
3: זה דבר אחד שלא דיברנו עליו, הוא לפי דעתי מספר אחד, אבל אחר כך כל מיני דברים חומריים.
1: שזה?
2: מה למשל?
3: הדבר הראשון שגבר רוצה, אני חושב.
2: כן.
3: רגש, מגע, אהבה, חום.
2: איזה חמוד אתה, קוטי.
3: אינטימיות.
2: איזה כיף זה לשמוע את זה.
3: אינטימיות, אבל מהלב, כן, לא סתם יאללה, אני, כדי שהוא יהיה רגוע.
2: אני זה מרגש אותי מה שאתה אומר.
3: יש הבדל בין גברים לנשים.
1: אני צורחת אותך, זה מרגש, אני צורחת.
2: זה מרגש אותי. אני אגיד לך למה זה גם זה כל כך נכון בעיניי. א', תמיד עדיף בעיניי לצבור חוויות מאשר משהו
1: פורי. נכון, נכון.
2: תמיד. זה נכון מכל בחינה, כי פשוט משהו חומרי זה נורא נחמד לאותו רגע, אחרי 3 דקות זה נשאר בארון, חוויות נשארות לכל החיים והן

0: אבל שוב, זה עניין של טעם, ואין פה נכון או לא נכון חד משמעי.
1: לא, אני גם לא חושבת שזה צריך להיות או-או, זאת אומרת, אני רוצה נכון. גם את החוויה, ואני גם רוצה את המחווה. את עוד פעם, המחווה היא לא חייבת להיות יקרה, אני לא בחורה עכשיו של תכשיטים או תיקים או... את יודעת, עצם המחשבה הזו שמישהו הלך, טרח, חשב, קנה. אגב, אחד המאזינים סיפר לנו שהבעל, הוא עשה מחווה לאשתו, ספר, קורות חיינו, ובעצם הוא התפיס את כל התמונות מהרגעים, טיולים, שנים. בוא, עושים לי דבר כזה, אני כאילו מתרגשת ברמות.
0: נכון, זה באמת מאוד מאוד מרגש, כמו שאת אומרת, זה לא המתנה, אלא מה עומד מאחוריה. ומאחוריה עומדת השקעה נורא גדולה, ואיזושהי אמירה נורא ברורה, אני חושב עלייך, אני חושב עלינו, את חשובה לי, הביחד שלנו חשוב לי, היחסים שלנו חשובים לי,
1: נכון.
0: ואני רוצה להנציח אותם. אז אנחנו באמת, בואו באמת ניקח את זה קצת צעד קדימה, ולא נסתכל על עצם המתנה, ובכלל היום הזה, מה הוא אומר? מה היום הזה אומר? ואז אני חוזרת לשאלה המקורית, יש אנשים שהיום הזה הוא באמת משמעותי, ומבחינתם איזושהי הצהרה של אהבה, ואיזשהו רגע לקחת, לעצור, לחשוב, לתת מקום ליחסים שלנו. ויש אנשים שזה עובר לידם, מבחינתם זה עוד יום, זה לא כזה ביג דיל, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. זה לא מתוך זלזול, או שאני לא אוהב אותך, אלא שאני מראה את האהבה שלי בהרבה מאוד דרכים אחרות, והיום הזה הוא לא... היום שהכי חשוב לי להראות את האהבה. אז גם את זה צריכים לקחת בחשבון. וכמו שאני אומרת תמיד, הרבה מאוד פעמים במערכות יחסים, אנחנו מסתכלים על מה חשוב לצד השני, יותר ממה שחשוב לנו, כי זאת מהות של קשר. אנחנו רוצים שבן או בת הזוג שלנו יהיו שמחים.
1: נכון.
0: ואנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום ששני בני הזוג ירגישו בבית, בתוך... מחוות כאלה, בתוך ימים כאלה, שלא, מישהו, אף אחד לא ירגיש שהוא צריך לוותר על עצמו באופן כזה, רק למען בן או בת הזוג.
1: לא, אבל לא לוותר, שרי, אפשר טיפה, בדיוק, השתדלות, זה לא ויתור. כי אוקיי, נגיד אתה בן אדם שלא אוהב לצאת, בסדר? אם עכשיו הבת זוג שלך, כן, היא רוצה בערב, טו באב, לצאת למסעדה עם כולם, וזה חשוב לה, אז אפשר לעשות את ההשתדלות, ולעשות את זה למענה.
0: א', זה נכון, ב', אם זה קורה הרבה פעמים, ובשבוע קודם הייתה חתונה, ושבועיים לפני זה היה מפגש חברים, אז גם בת הזוג יכולה לקחת את זה.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי? אנחנו מדברים פה באמת על הדדיות. אז זה מעניין אותי מה עוד אנשים כתבו שהם קונים לה, או קונים הנה, או עושים לבני הזוג שלהם.
1: הנה, אני אגיד לך, הנה. קודם כל, שפתחתי את ההודעות, מה ההודעה הראשונה שאני קוראת?
0: נו.
1: מתי תערכו את שרי המטפלת הזוגית באולפן?
0: יאללה, תזמין.
1: שרי, אז הנה, אז ההזמנה הרשמית, קיבלת אותה מהמאזין, לא נעים, אבל בואי תקבלי אותה גם מאיתנו, אנחנו נשמח שתבוא אלינו לאולפן, נשמח לעשות את זה. טלסקופ, כותבים לנו לקנות טלסקופ, היית רוצה לקבל?
2: יש לי טלסקופ, זה דבר פגז, אבל זה גם יכול ליצור בעיות, כי אז בבניינים ממול, חושבים שאתה מסתכל עליהם.
1: כותבים לנו ארוחת ערב במסעדה שווה, הגברים יעדיפו את הקינוח בבית.
0: מתנה
1: פטפון עם תקליט של מהדורה מוגבלת זוהר ארגוב.
2: אני אוהב פטפון, יש לי פטפון.
1: כמה עולה פטפון?
2: לא יקר.
1: הייתי...
2: של מרלי, יש דברים טוב.
1: ואז כותבים לנו בוקר טוב קוטי, טו באב חג יהודי פרופר, הגבר נותן לאישה מתנה. כי יש את העניין הזה ביהדות, שרי.
2: הגבר צריך להביא לאישה 27, חגים, בכלל הוא
1: לא, גם בערב חג. שהגבר הוא צריך לקנות לאישה, משם זה בעצם התחיל כל זה.
2: אתה יודע, שרי, אנשים לא מבינים שבין גבר ואישה עומדים מתחת לחופה, הגבר מתחייב, תקשיבי. לפרנס נכון. אותה, לדאוג לה לקורת גג, נכון. לדאוג לה לאוכל, לדאוג לה נכון. לכסות, לבגד, וליחסי אישות גם. נכון, זה הכל נכון. מחויב בתוך הכתובה, סבא.
0: בוודאי, נכון. קולטת
2: את זה יפה?
0: זאת מהות של נישואים,
2: נכון,
0: בוודאי.
2: נכון, נכון.
1: אז שרי, מה את ממליצה לי לקנות לרועי?
0: אני קודם כל ממליצה לך שהבן זוג שלך ירגיש אהוב כל השנה.
2: יפה. זה מה שאני אומר למאגי, שרי, יוצאת לי, לא צריך יום בשביל... זה בדיוק

0: מה, למה, שרי, אני, נגיד, יש לי בעיה, נגיד, כל בן אדם, אוקיי, לא רק בזוגיות, נגיד, דרפתי עם מישהו, היה לי ויכוח או משהו, או נפגעתי ממנו, אני לא יכול עכשיו אחרי יום יומיים, כאילו, או מתקשר להגיד מזל טוב, או הכל בסדר, כאילו, כרגיל, או נותן לי איזה מתנה או משהו, אני לא יכול, צריך ש... ירגעו קצת דברים, איזה חודשיים, שלושה, שנה, כאילו ככה...
1: וואו, אוקיי, אז מה מתקרר, אוקיי.
0: בזוגיות זה פחות, כאילו, אז איך את ממליצה לעשות את המעברים האלה, שרי? כאילו, למחול על הכבוד שלך טיפה, או... כי זה בעייתי, שרי.
1: אז קודם כל, תראה, כמה אתה כנה ואמיץ להגיד, עניין באמת של כבוד ואגו, אנחנו רוצים במערכות יחסים להשתדל לשים את זה בצד, כי זה באמת יכול להרוס מערכות יחסים. ואז תראה איזה מזל, ובאמת פה יש כל מיני מנהגים יהודיים ובכלל שהם כל כך חכמים, שהם עושים איזה שהם מעקפים או קיצורי דרך או דרכים לעזור לבן אדם באמת לחזור לאיזושהי שגרה בריאה, כי גם אם יש כל מיני bad blood, כמו שאנחנו אומרים, כל מיני רגשות קשים, אז יש לקראת שבת או חגים או יום
0: גלגלי הצלה, גלגלי הצלה.
1: נכון, בדיוק, ממש ככה, איזה שהם מקומות שאתה יכול... לעצור ולהגיד, אוקיי, ריסט. היה לא נעים, זה זמן, תראה, כמו שעם בן אדם לחברו, אז יש את יום ציפור נכון. שאתה, בהזדמנות לבקש סליחה, ולפתוח דף חדש, ובאמת, יש כל מיני הזדמנויות לעשות ריסט, והתחלה חדשה, ולפתוח דף חדש, במערכות יחסים, ובתוך זוגיות, ובמשפחה, זה מאוד מאוד חשוב, ולא צריכים לחכות ימים נכון. או שבועות, בטח לא חודשים. אז גם זאת אפשרות לנצל את היום הזה, באמת לעשות איזושהי התחלה חדשה. להחליט, אנחנו מתחשבים יותר עם לב פתוח, אנחנו משתדלים לתת לבן או בת הזוג את התחושה שהם אהובים וחשובים בכלל, כי הם בני או בת הזוג שלנו.
0: זה הכי חשוב.
2: נכון, אני לא קונה, זהו, ויתרתי על הקניות, אני יורדת מזה, אני עכשיו הולכת לשלוח הודעה מרגשת, רומנטית, מקסימום אני אקבע דייט בערב, וזהו, אני לא קונה מתנות. הכל זה חומר, מה החומר לעומת הרגע שיש לי אליך, ממוש? יפה מאוד.
1: ואת הקינוח, אל תשכחי את הקינוח.
0: הקינוח לא עולה כסף, מאיה, הקינוח הוא בחינם.
2: שרי אופיר לוי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית, תודה רבה על הדברים. עושה
0: חיים היום, שרי.
1: להתראות, ביי ביי.
2: ומי שמאזין לנו, לא לשכוח את הקינוח.
3: הנה. חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
7: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, תגיד בוקר טוב לשיר ראובן.
8: בוקר טוב שיר ראובן.
9: בוקר טוב, מה העניינים?
7: היי, מה נשמע שיר?
9: בסדר גמור.
7: אנחנו אוהבים את ההסקט שלך, איך לעשות דברים, אפילו שלא הזמנת אותנו.
8: לא נכון, אותי הוא הזמין.
9: עדיין.
7: אה, אותך הזמין, אז רק אותי לא?
8: כן, אמרתי לה שאני אלרגי, הייתי בא בשמחה, אבל אני ארגע לפודקאסטים דווקא
7: אצלה. מה רצית, באיזה נושא לארח את קוטי?
9: אני לא אגלה. סתם, רציתי איך להיות פליט ריאליטי.
8: אני לא פרגע שנייה. אני ניצח.
7: אמרת לו את זה גם?
8: ניצח.
7: אמרת לו את זה ככה? איך הנגשת לו את השאלה?
9: אני חושבת שפשוט ככה, מה זאת אומרת?
8: זרקה לי את זה לפני.
7: אוקיי.
8: עכשיו, אני התנסחתי בעדינות, אבל גם לא אמרה, אני לא סובל פודקאסטים.
7: מה, איך אמרת לה? אני לא הולך לפודקאסטים, מה אמרת לה?
8: הייתי נחמד, יותר נחמד הייתי.
9: הוא היה מקסים, אם ירושה לי.
7: ואת מי ואת במקומו?
8: זה לא במקומי, מאיה.
7: ירדת מהפרק?
9: לא ירדתי מהפרק. אולי אני עוד אמצא, אבל אחרי רציתי את קוטי.
7: הנה, אולי בעקבות השיחה שלנו.
8: אולי אני גם אתחרט, אני לא יודע.
9: זהו, אני רוצה להשאיר לך את הספייס להתחרט.
7: יפה, ובואי נדבר על איך לעשות דברים, הפודקאסט המצליח שלך, או כמו שאומרים אצלנו בתאגיד, העסקת המצליח שלך.
9: קדימה.
7: מה, איך זה נוצר? איך זה, מה, מי, מו, איך זה התחיל כל זה?
9: יש לי, כל פעם שטיפה קשה לי, יש לי איזה פנטזיה שאני של עוד 10 שנים תבוא ותדבר איתי ותגיד לי, מה הבעיה? פשוט צריך לעשות ככה וככה וככה, ולפתור לך את כל הסיפור. ואז חשבתי, טוב, עם עצמי אני לא יכולה, אבל אני יכולה עם אנשים אחרים, ויש גם המון חוויות שפשוט מעניינות אותי, ואני לא באמת, לא בהכרח רוצה לחוות, או לא בהכרח יכולה לחוות. אז להביא אנשים לדבר על זה, זה פשוט, זה פתרון מדהים. את פשוט קוראת לזה פודקאסט, ואז הם באים ומספרים לך הכל.
7: מדהים. ומבין כל הפרקים שעד אתה עלו, מה הפייבוריט שלך?
9: אין לי פייבוריט. אני יכולה להתספר כי אמא שלי היה פרק מאוד מיוחד בשבילי.
7: וואו, זה הפרק קשוח, שיר. מה זה, אתה ראית את זה? אתה הזנת לזה?
8: רגע, למה מה באמא שלך את רוצה לחוות ואת לא תחווי, כאילו?
7: מה שאנשים עושים בעונה שמחוברים, היא עשתה איתה בהסקט של שעה, הם הגיעו למקומות של הילדות, וזה עמוק ברמות, קשוח, מרגש, קשה, כאילו הכל ביחד.
8: יו, זה משהו שהייתי רוצה לעשות עם ההורים שלי, אבל אני לא עושה את זה. אבא שלי לא איתנו, ואמא שלי לא בנויה לדברים האלה.
9: בסדר, גם אמא שלי לא הייתה בנויה.
7: היא לא נראתה אמא שהיא רצתה להיות שם בהתחלה, ואז היא זרמה לתוך הסיטואציה.
9: לא, היא רצתה, ודיברתי איתה, פשוט זה לקח 10 שנים. כאילו, תקציר של 10 שנים בשעה, בפרק הזה.
7: זה, מי שלא הזין, אז איך לעשות דברים שווה. מה, להמליץ להם להתחיל מזה? זה הראשון למי שלא מכיר?
9: לא, שיתחילו מההתחלה, שיתחילו באיך לשבת בכלא עם הנתקה.
8: וואי. אני בכלל הייתי רוצה לשבת עם ענת קם, לשאול אותה כמה דברים. אתמול היא הלכה מכות עם מרדכי דוד.
7: ראיתי.
8: הפרקת לפנים.
7: לפני שבוע, ראיתי את זה.
8: היחידה, את יודעת, ראיתי את מרדכי דוד חוסם כל כך הרבה גברים, וכולם ישבו באוטו מפוחדים כאלה, וזאת הראשונה שעמדה מולו, כי אמא נתנה לו מכות, זה מדהים.
7: יש לך עונה חדשה, שיר להסקט שלך. תספרי לנו מי האורחים, את רוצה שאני אגיד?
9: לא, אני באה להגיד. עלה לפני שבוע פרק ראשון עם ורדה רזיאל ז'קון.
7: תעזבי אותו, היא אמרה לך את זה?
8: תעזבי אותו, מה צריכה?
9: היא לא אמרה לי את זה, היא התרקחה. והיום על הפרק, איך לקום עם משבר עם גדי אייזנקוט, שהוא מדבר גם על הסיטואציה במדינה וגם על הבן שלו.
8: זה נראה לי הכי...
7: וואו. איך נוצר החיבור ביניכם? פנית אליו כמו שפנית לקוטי?
9: כן, האמת שכן.
7: והוא ענה?
9: לא הוא, אבל תדעת, האנשים שלו. הוא נראה לי עסוק מאוד בימים האלה. אבל...
8: זה שאתה יודע מה, רוב האנשים ששולחים את הילדים שלהם, אולי הם לא היו בקרבי, אבל זה שהוא ידע מה הבן שלו עושה גם בכל רגע הנתון, ומה הסכנות, ומצד שני...
7: הוא היה נוכח שם.
8: מה הממשלה עושה, כאילו זה מטורף, זה להיות אבא במצב כזה, זה מה, זה...
9: זה מטורף, האמת. כאילו הוא דיבר על זה, זה מטורף.
7: איך היה הפרק עם גדי?
9: וואו, היה מרגש ברמות, והיה עצוב, והיה בעיקר, הוא מאוד הרשים אותי.
8: יצא ממנו המרוקאי? לא, אבל הוא דיבר על זה, כי אם הוא ינצח והוא יהיה ראש ממשלה, יש פה רגע היסטורי, כאילו.
9: זה חד משמעית רגע היסטורי, לא רציתי לשאול אותו על זה, כי כאילו אמרו לי, דברי איתו על זה שהוא מרוקאי, על זה שהוא מרוקאי, אבל אז ראיתי שאין רעיון אחד שלא מדברים איתו על זה שהוא מרוקאי.
8: כן, אני לא רואה איתו רעיונות בגלל זה, הם כבר משתמשים בזה.
7: בואו נשמע קטע מהסקט עם גדי אייזנקוט.
10: יאללה. אם הייתי יכול לשחזר עכשיו את כל המופעים שלי אצל משפחות שקולות ב-40 שנים, אז הייתי ניגש ואומר סליחה על זה שלא הבנתי מה הם מרגישים. זה לא המהלך הטבעי של החיים. כשאתה מאבד בן, אח, זה כאב גדול ואחר.
11: ומה היית אומר אחרת?
10: שאלה טובה, אולי הייתי שותק יותר, אני יודע.
8: רגישות, זה מה שחסר, אבל זה תמיד בדיעבד, אני שונאת את בדיעבד.
7: לא, זה לא בדיעבד, זה כי היום הוא משפחה שכולה, אז הוא מבין את זה אחרת. אתה יודע, זה כמו שאתה בא לנחם, ואתה אומר, אני לא יכול להרגיש את מה שהבן אדם שאיבד עכשיו מרגיש. וגדי, לצערנו, הוא עכשיו מרגיש, הוא מבין איך משפחה שכולה מרגישה שדופקים לך בדלת.
8: נכון.
7: איזה עצוב וקשה. שיר, מי עוד מגיע העונה?
9: מגיע תום יער. מגיע...
7: על מה עם תום יער?
9: איך ליזום.
7: איך מה?
9: ליזום.
7: ליזום?
9: כן. ליזום דברים.
7: יוזמה?
9: יוזמה, כן.
7: למה? תום יער, מה, היא יזמית? היא...
8: אני שונא יוזמת רצח.
7: וואו, לא ידענו את זה. מה היא יזמה?
8: יזמות. את עצמה.
7: מדהים.
8: היא צודקת, מה שלה, זה 200 תוכניות.
7: לא, יפה, אבל כאילו, זאת אומרת, היא יצרה, היא יזמה את התוכניות?
8: עכשיו היא יוזמת את ה...
7: הוא אומר תוכניות.
8: עניין של זוגיות פתוחה קראתי, דיברתם על זה?
9: היה זוגיות פתוחה, היה בעונה הקודמת איך זוגיות פתוחה.
8: השתחררה מעכשיו, הם סגרו...
7: מי, תום יער בזוגיות פתוחה?
8: הם סגרו את הזוגיות?
9: זה דברו עם תום יער.
8: לא, חשבתי אם דיברתם על זה.
7: שזה דובר.
9: לא, זה לא דובר.
7: זה דובר. איך קוטי יודע?
9: לא,
8: זהו, התבלבל. היא דיברה, בגלל זה שראיתי אותה, אז חשבתי אולי דיברתם על זה גם אצלך.
9: לא, לא דיברנו על זה.
7: אוקיי, אז תום יער יזמית, ומה עוד?
9: רותי ברודו.
7: על מה? איך להכין...
9: תראה, לא. איך להישאר.
7: איך להישאר?
9: איך להישאר בארץ, איך להישאר.
7: כי היא פטריוטית?
9: היא מעניין אותי לדבר איתה על זה. וגם כי, את יודעת, היא השתקעה פה בצורה... פשוט היא פה, כאילו. וזה פשוט מי שמעניין אותי לדבר איתו על הדבר הזה. איתה מעניין אותי לדבר על זה. בא לי שהיא תשכנע אותי. מי יכול לשכנע אותי? רותי ברודו.
7: יפה.
9: בדיוק.
7: מה עם עובדיה כהן, הנכד של הרב עובדיה יוסף?
9: הוא הבא שבאתי להגיע אליו. פרק מדהים. פרק מדהים.
8: מה הסיפור איתו? הוא קצת לא מיישר קו עם המשפחה, לא? הוא קצת יש לו דעות אחרות?
9: זה לא הדעות בהכרח, שפשוט הוא הומו, כאילו, והוא מדבר על... זה מה שהרחיק אותו מהמשפחה, אני חושבת. כאילו, זה נראה לי מה שגרם לו לצאת החוצה ולשנות כיוון, אבל הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר על... אני לא בטוחה כמה אני רוצה לספיילר, אבל בעצם זה מה שעושים ברעיון ברדיו, נכון?
7: כן, מה, את יודעת כמה מאזינים הבאנו לך להסקט?
8: לא, אבל בקטנה, כאילו, שלא תהרוס באמת, כי זה חשוב.
7: על מה הוא מדבר?
9: אני לא יודעת מתי זה יעלה, אבל הוא מדבר על איך הוא הבין שהוא בעצם... עזבו, אני לא רוצה. קרה לו משהו קשה בילדות, אז אני פשוט רוצה שהוא יספר בקולו, לא שאני אספר...
7: אוקיי, אוקיי.
9: אבל בוא נגיד, הייתה לו ילדות לא פשוטה, ואיך הוא הבין את זה כמבוגר, וחי חיים שלמים ומלאים.
7: לראשונה העונה הזו היא גם תעלה כעונה מצולמת ביוטיוב של כאן, ובשאר הפלטפורמות הדיגיטליות. עשיתי פורסאה?
9: כן, עשיתי בטח, מה אני טיפשה?
7: מה נאחל לך, שיר ראובן, טו באב הערב, את מתכננת לחגוג?
9: אנחנו לסביות, אצלנו כל יום זה טו באב.
7: באמת?
9: באמת.
7: אז מה, לא עושות הערב משהו מיוחד?
9: לא, זה אנחנו משאירות לכם.
8: אמרתי לך, לא, גם אני לא עושה יותר מדי.
7: בסדר, אתה גם...
8: מה? בגלל שפעם הפשוטה אמרה שאני ומאיה דומים
7: לדניאל עמית ולדניאל עמית. אנחנו גם קצת לסביות.
9: זהו, איך אתן חוגגות איתו באב
7: חמודות? אנחנו עוד לא חוגגות. אנחנו בינתיים מעלים לשידור אנשים ושואלים איך חוגגות, ואז אנחנו אולי נעתיק את אחד הפורמטים. איך לעשות דברים, אסקט סופר מצליח, פופולרי, מומלץ, וזה נמצא בכאן אסקטים. מה נאחל לך, שיר ראובן, מה...
9: תאכלו את זה, אני יודעת מה, יום טוב.
8: יום טוב, שתמשיכי ככה, ושתשארי מצחיקה.
9: יאללה, מתוקות.
7: יאללה. ביי, שיר, אוהבים.
9: גם אני, ביי ביי ביי, קוטי. ביי.
12: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
13: כאן ג' מיד חוזרים.
14: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
15: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
16: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
18: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
22: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
23: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
24: כן, די. חזרתי לעצמי.
22: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'
0: שומעים אותי בקודש קיים.
1: חמישי בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
2: הנה התחלנו. התחלנו.
3: מאיה וקוטי.
7: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לאיריס משמחת הלבבות, שמככבת בשבוע בואו לאכול איתי. איריס, מה העניינים?
4: מה יוש, אהובת ליבי, אני זוכרת שככה חושת חלה.
7: סיפרתי אתמול לקוטי, הוא לא האמין שאני בעסקי הפרשות חלה.
4: כן, בעסקי הפרשת חלה, ומברכת כמו שצריך, קוטי.
8: שרת, אני מאמין בעיר.
7: גם העלשתי את הבצק טוב, אגב, חשוב לציין, והוא תפח יפה, ויצא חלה טעימה, שזה גם לא פחות חשוב.
4: אין עלייך בעולם.
7: מה קורה, איריס? איך זה להיות בבואו לאכול איתי?
4: יוני מרוגשת מהשבוע הזה, מכל התגובות, וואו, אני כאילו, אני לא מצליחה אפילו לישון בלילה, כאילו, מרוב התרגשות.
7: די.
4: כן, הצילומים היו מטורפים, היה כאילו, אני בהייפ, אני עדיין לא מעכלת כל מה שקורה מסביבי, וכל התגובות, וכל האהבה הזאת, וואו.
7: ואת רגילה לקבל אהבה, איריס, ומכירים אותך.
4: נכון, כן, אבל
8: עכשיו זה אבל כל המדינה,
4: וואי. בוא לא נהיה בחטא היוהרה, מה היה? אני תמיד מזכירה לעצמי, לא משנה כמה שלב אני, אמנם לא כמו מגי, קוטי פה, סליחה. כבודה במקומו מונח, בו. בכל זאת לקחתי לה את הכובע של מיג'אן, פתחתי להם את הדלת, אמרתי לו, אני רוצה את הכובע של מגי, אני רוצה לפתוח את הדלת, כמו שהיא הייתה אצל אופה על הבמה, ככה אני רוצה להיות אצל הבמה.
7: אה, זה הכובע של מגי מהבמה, מה שפתחתי איתו ביום הראשון? איך הגעת אליו לכובע?
4: קודם כל עידן לרוס, חבר מאוד מאוד טוב שלי, והוא מאמן, ואני אוהבת אותו. איזה אישיות של בן אדם, אין דברים כאלה. אמרתי לו, ורציתי בהתחלה, תראי את היומרה, מאיה. רציתי בהתחלה את האוברול של מגי,
8: מה, והיית עולה עם...
4: בפורט יוצא בן פורט על העין.
8: אני בקושי הסכמתי שהאוברול, עד ששכנעו אותי שלא רואים כלום.
4: לא, לא, לא, אבל...
7: היא אמרה לו, הכובע יסתיר את האוברול.
4: אז הוא אומר לי, אז לא, תקשיבו את הבדיחה. אז אני אומרת לו, אני רוצה, תגיד, דן, מה אתה אומר? אני, האוברול של מגיע, לעליי על רגל אחת? אז הוא אומר לי, תגיד, פעד קיה. אמרתי לו, אתה צודק, אין על מגי בעולם.
8: איזה מצב רוח יש לך, איריס.
7: אני אספר למאזינים ולמאזינות, איריס היא משתתפת בעונה הזו של בואו לאכול איתי. היא פתחה גם את השבוע הזה, הגיעו אליה הראשונים. היא עובדת בהפרשות חלה, היא בעצם הגיעה למסיבות של נשים, בנות, בהפרשת חלה מרימה, והיא סיפרה במהלך הפרק.
4: אחרי המקווה, חשוב לציין. שקלה שאתה טובלת במקווה, מהרגע שהיא טובלת, עד הרגע שהיא מתקדשת, חשוב להגיד את זה, זו שעת רצון גדולה מאוד, כל מה שהיא מוציאה מהפה זה ברוכה ענקית, אני אוהבת לשמח לבבות.
7: ואיריס, איך זה מתחיל הסימוח לבבות? איך התחלת בעצם להגיע להפרשות חלה?
4: אז בואי נגלה לך סוד. יש לי אח רב, שהוא אחד הרבנים של הקהילה של הרב פינטו במנהטן, והוא תמיד אמר לי, איריס, תבקשי להיות בייעוד שלך. אמרתי לו, מה הייעוד שלי? אבל אני רוצה להיות באח הגדול. אני רוצה להיות מפורסמת. הוא אומר לי, את תהיי מפורסמת, שהשם החליט שאת תהיי מפורסמת. ואז כזה התבאסתי כזה וזה, ואיזה יום אחד ככה התחלתי ככה להתחזק באמונה, נסעתי לאומן, הייתי הולכת לשיעורי תורה, אני מאוד מחוברת לאמונה. אמנם אני לא דתייה, ואני גם לא מתייברת להיות רבנית, ובטח ובטח שאני גם לא הבעלים של הקדוש ברוך הוא. אני צריכה כל יום לחזור בתשובה. כל יום לחזור בתשובה זה לעבוד על המידות שלנו, אגב.
8: נכון.
4: ויום אחד אני הולכת להפרשת חלה, ואמרתי, יאללה, אני אקום ושמח שם את הבנות, והמנחה הרבנית אמרה, את עושה הפרשות חלה? אמרתי, תראי, ככה לחברות כזה. ואז היא הפיץ את הבשורה שאני עושה הפרשות חלה בסגנון שונה. ומפה הוא שם הכל היסטוריה, רבי נחמן, רבי נתן, רבי נתן פעם אמר לרבי נחמן, רבי נחמן, אני אפיץ את תורתך? אז הוא אמר לו, בוודאי, אומר לו, ואם לא יקשיבו לי, הוא אומר, זה לא מעניין. מציג שנשמע לך, תקשיב לך, אתה את שלך הציבה.
8: נכון.
4: וככה זה היה לי, עמדתי מול קהל, הייתי בהתחלה חוששת עם כל הביטחון שלי, רועדת. עד שאמרתי לעצמי, כשהלב והפה אחד, השם ישים לך מילים בפה ויפיץ את דרכך.
8: שייך.
4: וכל יום אני אומרת, השם יתברך, אם אני צריכה להמשיך להיות בייעוד הזה, תשלח לי את הבנות לשמח אותן. ואם לא, הכל בסדר, אני אעשה משהו אחר.
8: איריס, אני מסביר למה היה כל הזמן. הרי אנחנו, מישהו הפיח בנו חיים, נכון? אנחנו לא... ומישהו בגיל 120 גם ייקח מאיתנו את החיים האלה, נכון?
4: נכון.
8: אז יש שליטה, אז למה באמצע ללכת בכוח? פשוט לזרום, וזהו, ככה
4: יהיה יותר כוח. לזרום, אנחנו, קוטי, אתה יודע מה אני אומרת לבנות? נכון. אני חייב להיות בהפרשת חלה שלי, אגב, כשאני אעשה למאגי, בעזרת השם, בלי נדר.
8: לבנים מותר לבנים להיות בהפרשת חלה? אני אף פעם לא הייתי בהפרשת.
4: מותר, דרך אגב, גבר מחויב פעם בשנה לעשות הפרשת חלה,
8: אוקיי?
4: כן.
7: קוטי.
8: אולי אני אביא כמה חברים, אין לי הרבה חברים, איריס, יש לי שניים, שלושה חברים בלחץ. צריך מניין, לא?
7: אתה תביא את איריס, איריס היא כמו ארבעה חברים כשהיא מגיעה.
4: תשכנע את מאגי שאני אצא להפרשת חלב ותהיה נוכח, אני מרשה.
8: יאללה, בעזרת.
4: אני אומרת, אנחנו בובות על חוט, אנחנו מריונטות, לפעמים אתה אומר, אצלך, תשליך את עצמך על שם. איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה, הרי אף אחד לא ייקח מאיתנו את המציאות ואת השכל. אז מה אכפת לנו לפעמים, נכון. לפעמים להיות בעולם המדע מבובות על חוט? לפעמים זה משחרר. להיות באמונה, אין לזה קשר אם אתה דתי או לא.
8: רואים את זה עליי.
7: איריס, איך הייתה העונה השבוע שלך? עם מי התחבר? אתה ויריב עדיין בקשר, או שזה התפוצץ בפרקים קדימה?
4: אני לא מגלה עליו מה קורה בפרקים קדימה, אני מאוד אוהבת את יריב. הוא קצת בהמשך לא כל כך אהב את הדעות שלי, למרות שהוא החמיא לי בטירוף על האוכל והכל.
7: לא, כי הם התחילו בסטיז.
4: נכון, היינו בסטיז, ואחר כך היום יהיה הפרק שהוא משתלח עליי, אז כדאי לכם לצפות.
7: אה, וואו.
4: כי אני אחת שאומרת את הדברים שיש לי על הלב, וגם יש לי מין, לפעמים מין כזה, מין דברים כאלה שאני יכולה לראות על בן אדם, אז כשאני רואה דברים על בן אדם, אז אני אומרת אותם, ככה יוצא לי ככה בשלוף, זה קורה לי הרבה בהפרשות חלה. והוא קצת לא כל כך אהב את מה שאני אומרת. אני מאוד אוהבת את יריב, אני מאוד מכבדת אותו. אני גם מאוד אוהבת את זוהר, דרך אגב, שכולם משתולחים עליה, שהיא פותחת וכאלה וזה, כי בחורה אמיתית, היא כנה, היא אומרת את מה שיש לה על הלב. דניאל
8: קרא
4: אותנו מצחוק, לא הפסיק לדבר על סקס ועל הגדלות. סקס והגדלות.
8: הכל הוא מגדיל, איריס, כל דבר, הכל. הוא מנתח פלסטי, הוא הכל.
4: לא, הוא מגדיל את איבר המין עם חולצה אלרונית.
7: שלא לאחרים.
8: לכולם.
4: לכולם.
7: אה, יש את האופציה הזו?
8: ללא הבדל דת, גזע ומין.
7: יש את האופציה הזו?
8: כן. ומין.
4: ומין.
7: אוקיי, טוב לדעת.
8: איריס, איזה מיוחדת עתידי. טוב לדעת. יש לך נשמה, באמת.
4: יו, איזה כיף לדבר.
8: אני אוהב אנשים שהם ככה שמחים, יש בך טוב, את יודעת, מרגישים רק טוב. תודה,
7: נשמה. יש לה גם סיפור חיים מטורף לאיריס.
8: איריס, תהיי בריאה, תהיי בריאה.
4: אנחנו ניפגש.
8: בעזרת השם.
4: ונתרת של שמחה, ואני שמח לכם את הלבבות.
7: בעזרת השם.
4: ומה היא מכירה אותי שאני עושה שמח.
8: מה זה? ישר היא אמרה שעשית לה הפרשת חלה.
4: חיים שלי,
8: עוד לא התחיל השבוע.
4: אין טוב לב כזה של מאיה. אין טוב לב.
8: נכון שהיא בן אדם טוב, מאיה.
4: היא מבריאה עד 120.
8: היא רק כלפי חוץ נראית כשהוא.
4: שתמיד יאהבו אתכם, שיעזינו לכם ושאוהבו אתכם, שתהיו אהובים על הבריאות, שתמיד יראו אתכם בית ובא בלב נקי. בשלום בית, בנחת מהילדים.
8: אנחנו צריכים את הברכה הזאת, למה הייתה לנו נפילה.
7: בדיוק, אז בוא ניתן ברכה, איריס, לכל הרווקות והרווקים.
4: דרך אגב, מאיה, אני מבקשת ממך שתעשי זיכוי הרבים עכשיו, שתפיצי את הבשורה, שאני מלמדת איך לזמן זוגיות. כל מי שעשה מה שאני אומרת, אני לא אומרת את זה ביום הזה, לא אני המצאתי, זה רבי נחמן אמר את זה. לזמן, לעשות רשימה, עשיתי הדרכה דיגיטלית, איך לעשות את הרשימה לזמן זוגיות. כל מי שעשה את הרשימה הזאת, מצאה את הזוגיות שלה, בוודאות, שבעזרת השם שכל הרווקים והרווקות...
7: היי, אבל תני לנו טיפ אחד לזימון זוגיות על גלי היתר.
4: צריך לעשות רשימה. תראי, אני אתן לדוגמה את אורטל אמר, שמצאה את הבחסיתי להפרשת חלה.
8: די.
4: כן, היא עשתה את הרשימה, ואנחנו מסתלבטות ברש גלי, שהדבר היחידי שהיא לא כתבה ברשימה, זה את הגיל של הבחור.
8: לא, אבל כמו שזה נראה עכשיו, שמצחקתי איתו גם בהצגה, הם נראים מאוהבים, באמת הצליח לאחר.
4: נכון, ואני רוצה... וקוטי, היא כתבה את זה על דף. היא עשתה רשימה לזמן זוגיות, אני הכרחתי אותה. ואני מפיצה את הבשורה הזאת כבר 10 שנים, וכל מי שעשתה רשימה, מצאה את הזוגיות שלה.
8: יאללה, אולי זה הזמן שלך, איריס, מה שהכי חמר לך.
4: על ביי, בעזרת השם, רק נזכה ברבים בטוב, אנחנו שליחים, אנחנו שום דבר מעבר לזה.
7: איריס, משמחת הלבבות.
4: שלום בית, טוב, גם לבית, שלום בית, לא בטו באב.
8: אמן.
4: תודה,
7: איריס. איריס, תודה, הערב אחרי החדשות. בואו לאכול איתי שבוע השפלה. אני רק אגיד, לא הספקנו להגיד באוזניה, שהיא מבשלת טוב. הכינה אוכל, נראה טוב לגמרי.
8: אני חושב שזו העונה הראשונה שלא ראיתי, אני חייב
7: לראות את זה. אז תשלים את הפרקים.
8: כאן בוקס.
7: אנחנו סיימנו את השידור, זמן להגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב. תודה רבה לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך.
8: תודה לך.
7: קוטי סבג. לא הספקתי לדבר איתך על זה שאתמול אתה עשית פן בסטורי של מגי.
8: אני לא יודע.
7: פעם ראשונה שלך שאתה עושה פן.
8: אני לא הייתי צריך להיות שם. הגעתי לשם ולא רציתי לבאס את מגי, היה חג אהבה וזה, היא הייתה נראית גם כל כך טוב וזה, לא אכלתי, הייתי נראה מוזנח, היית. אז אמרו, בוא נטפל בחקותי.
7: זה חשבתי חלק מהתסריט.
8: שני מילים אמרתי.
7: אבל הפן, זה היה מרצונך?
8: הפן, לקח שעה, אמרתי שתי מילים.
7: אין בעיה, אבל הפן... יכולת גם להיות בלי פן?
8: הפן היה מחווה שלי כדי להיראות יותר טוב...
7: לצד מגי.
8: כן.
7: יפה.
8: כל הזמן אני אומר, לא, לא רוצה וזה, כי זה מרגיש לי גיי קצת. אז אמרתי, הפעם אני אזור.
7: תגיד לי, שעה וחצי הוא עשה לך את הפן וכבר חפפת את השיער, אני, אם אני עושים לי...

0: גפן, כמו שעשו לך שלושה ימים לפחות לחופפת.
1: ואת רוצה שאני אגיד לך משהו, מאיה? את יודע, אני לא מחמיא לעצמי. נשבע לך, זה כאילו בן אדם אחר.
0: עם הפן.
1: כן, בוא נהייתי, נראה כמו איטלקי.
0: למה לא שלחת לי תמונה שלך עם הפן?
1: נשבע לך, אני יכול לקבל קמפיין עם עולם, מאיה.
0: בעזרת השם.
1: היי, תראה, את רואה איך את רק שומעת דברים כאלה.
0: לא, נגמר השידור, צריך להתחיל את השיר. שיר חדש של נס וסטילה, מונולוג, שנספיק לשמוע. ביי לכל המאזינים והמאזינות, תודה רבה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: יש לייפסטייל?
4: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
11: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר גמור.
11: יופי, איפה אני תפסת אותך?
12: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
11: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
12: לא נכון.
11: כן, כן.
12: לא נכון.
11: זה כן.
12: את מסתלבטת עליי.
11: לא, לא, ממש לא.
12: וואי, זה בא לי בוש בזמור.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
16: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
15: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
17: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
15: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שהשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
19: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
2: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
15: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
6: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
15: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
3: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
15: רצינו לומר תודה.
4: תודה לכם.
5: תודה לכולכם.
11: תודה לכדורגל.
15: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
2: מה תגידו על זה?
15: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
1: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
15: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
2: לא מאמין!
15: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: ג'
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר ברקת משוכנע שהפגישה בין טראמפ לנתניהו היום תהיה מוצלחת. בבג"ץ צפוי להתחיל כעת הדיון בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה תקף את בג"ץ לקראת הדיון. שוב נופצה דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. התחזית התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. השר ניר ברקת מהליכוד משוכנע שפגישתם של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית הערב בוושינגטון תהיה מוצלחת.
20: האינטרסים שלנו ברורים, לא לאפשר לאיראן נשק גרעיני, לפרק את יכולת הטילים שלהם, לנתק בינם לבין חיזבאללה והפרוקסים באזור, זה האינטרס הישראלי.
21: טראמפ רוצה בעיקר לפתוח את מצרי הורמוז ולהוריד את מחיר הדלק.
20: על הכיפק, והאתגר זה איך משלבים את האינטרסים הללו.
21: אפשר לשלב?
20: בוודאי שאפשר. אני חושב שאין מישהו כמו נתניהו שיודע לשלב את האינטרסים הללו.
16: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר במשדר כי עד כה לא הצליחה ישראל לפרק את תוכניות הגרעין והטילים של איראן ואת ציר הטרור האזורי שבהובלתה. הוא סבור שאין להסתפק בהפעלת כוח צבאי כדי להביא להפלת המשטר בטהרן.
22: הצגתי את דוקטרינת התמנון, לפיה אנחנו צריכים ללכת ולהחידיש ולפגוע בראש התמנון בטהרן, ולא רק להתכתש עם זרועות התמנון של חיזבאללה וחמאס. הדרך לעשות את זה היא לא רק בתקיפות פיזיות שמכניסות את כל הכלכלה ואת המילואימניקים שלנו לעומס עצום, אלא גם בפעולות מדיניות, בפעולות כלכליות, בפעולות סייבר.
16: בג"ץ צפוי לדון בשעה הזו בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. לקראת הדיון יצא חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה בהתבטאות תקיפה נגד בג"ץ.
23: אנחנו לא עובדים אצל הבג"ץ. דרכם לא דרכנו. ולתן לא קובעתנו, מחשבותך לא מחשבותנו. אם יש לנו דרך שאנחנו מאמינים בה, צריך להתמיד ולעשות אותה. אנחנו לא רק שלא מתחשבים לזה, אלא גם מחשבת פיגול, לחשוב מה בג"ץ זה מחשבת פיגול בדרך חשובה, בדרך טהורה.
16: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מקלב אמר את הדברים בקריית יערים בכינוס של מאות אברכים. הרשויות ברבת עמון הודיעו כי ירתו כתבם במדבר שבמזרח הממלכה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי חיל האוויר ירד כתבם בגבול ירדן בטרם חדר לשטח ישראל. צהל בודק מי הגורם ששיגר אותו. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וקרמלה מנשה. בפעם השנייה בתוך חודש ניפצו אלמונים את דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. כתבתנו אנה פינס מציינת שגם דלת המערכת של עיתון הארץ נופצה החודש וכי טרם נעצרו חשודים באירועים. פרשת הרצח של תאיר רדה, אמא של תאיר, אילנה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אינה יודעת מה המניע להחלטת המשטרה לפתוח מחדש את תיק החקירה, אך היא מברכת על כך מכל ליבה.
24: יש הרבה דברים עוד נסתרים בתיק הזה, וחובת ההוכחה היא על החוקרים לעשות את זה, ואני מקווה שהפעם יעשו את זה ביושרה, בהגינות. זה כבר לא רדה אילנה שמחכה לאמת, כל עם ישראל מחכה, כי איבדנו, ולא רק במקרה של תאיר, אלא גם בשביעי באוקטובר, אנחנו איבדנו את האמון בכל המערכות שאמורות להגן לנו על הילדים שלנו, וזה הדבר הכי חשוב לנו בחיים למעשה.
16: אילנה רדה התראיינה לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן. פרסום ראשון, המשטרה עצרה אתמול עורך עיתון חרדי בחשד שהחזיק חומרים פדופיליים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השוטרים פשטו על ביתו של האיש, בן 58, מקריית יערים, ותפסו מחשב נייד וטלפון נייד. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
17: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
13: הערב בכאן 11.
16: והתחזית עד יום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
9: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם. התחלה חדשה זה השיר של בנזין, ואנחנו עם התחלה חדשה לקראת יום חדש. 8 דקות ועוד 30 שניות אחרי השעה 9. נעים שאתם כאן, שהופעתם בזמן למפגש היומי בינינו, כשהיוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית יספקו את ההשראה והדמיון. האזנה הישראלית לכם ממני פררה.

דודי לוי וחברי להקת אב טיפוס, אייל שכטר, אמיר בן דוד וטל יניב חברו יחד לפרויקט מוזיקלי משותף, פטריקים. זה אומר אלבום בכורה שלהם וגם הופעות. רק את קולך ישמע.

מתוך פסקול הסדרה הפשוטה שמשודרת בכאן 11, נועה קירל. והשיר נקרא לא פשוט להיות פשוטה. זו כבר ריטה עם לאלף נמר, 23 דקות אחרי השעה 9, כאן ג'.

0: מיד חוזרים.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
9: תלבטת עליי?
8: ממש לא.
9: אני בשוק.
8: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
9: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מבצע

0: סלקום.
1: 90 שנה
2: לשידור הציבורי.
3: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
4: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
3: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
4: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבלתי נתפסת.
3: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
4: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
3: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
4: ניסיון החילוץ כשל.
3: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
4: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר, ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
3: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
4: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
5: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: יש לה סטייל, יש לה קול, ויש לה אומץ להגיד הכל. מחר, פרידה מגיעה למאיה וקוטי עם האלבום החדש שבדרך ועם ביצועים חיים באולפן לשירים שכולם מדברים.

0: רביץ, כשתבוא אהבה. מי שבא עכשיו, דבר מפרסם. מיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: זוהי קריאה לנושאים
1: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG.
7: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים שעה. מודה בשמכם ליהודית רביץ, אמיר דדון, הכל בגעגוע לזוהר אורגור, למירי מסיקה, תודה ללאה שבת, גם לריטה ונועה קירל עם שירה החדש, לאברהם טל, נעה ברבי, הפרויקט של דודי לוי עם אב טיפוס, וגם מרסדס בנד וחברי בנזין. אל תתרחקו, מיד אחרי חדשות השעה 10, נכון, שעה שנייה במפגש בינינו, ליאור נרקיס חותם, כאן פררה, אני ממתין לכם, בוקר טוב.

0: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
3: עשינו את זה!
2: על ההיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
3: תבואו!
4: נבוא!
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: יש לייפסטייל?
10: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
13: שרוף.
12: ומיד אחר כך זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
14: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוה.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה! עקצתם!
16: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בג"ץ החל לדון בהרכב מורחב בעתירות נגד החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. נציד הכנסת אמר שכנראה אין ברירה אלא לבטל את החוק. החות'ים בסנעא מאיימים על סעודיה. שוב נופצה דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. במקום הונח פתק ובו דרישה שאנשי המערכת יתנצלו בעניין שדה תימן ואיומים לפגוע בעובדים. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בבג"ץ החל הדיון בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות נגד החוק להקפאת המעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה החליטה שלא לשלוח נציג מטעמה להשיב לעתירות, ותחת זאת שלח מזכיר הממשלה לבג"ץ עמדה כתובה, ולפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר בדיון שכנראה אין ברירה אלא לבטל את החוק. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. שגריר ישראל הקודם בוושינגטון, מייק הרצוג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו ייוועד עם נשיא ארצות הברית בעת שטראמפ עומד להכריע בין 3 דרכי פעולה אפשריות.
19: לחזור לנתיב של הסדר, לראות אם יש אופציה לפתוח את מצרי הורמוז, יש כרגע שיחות הזה בין איראן לאומן. אופציה שנייה זה להסלים, לחזור למלחמה עצימה. ויש גם דרך ביניים שחלק מהצו מציעים לא ללכת למלחמה הגדולה, אלא להתמיד במצור על איראן, אבל לשלב בזה גם מהלך שיפתח את מצורי הורמוז, כך שיקל על הכלכלה העולמית.
18: השגריר לשעבר הרצוג התראיין לתוכניתנו קלמן ליברמן. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שכתבם של צהל תקף כמה פעמים בכפר נבטיה אלפאוקה, הסמוך לרכז עלי הטהר ולאזורים שבהם נמצאים כוחותינו. הרשויות ברבת עמון הודיעו כי ירתו כתבם במדבר שממזרח הממלכה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי חיל האוויר ירד כתבם בגבול ירדן בטרם חדר לשטח ישראל. צהל בודק מי הגורם ששיגר אותו. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכרמלה מנשה. בפעם השנייה בתוך חודש ניפצו אלמונים את דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. כתבתנו אנה פינס מוסרת כשליד הדלת הונח פתק ובו נכתב בין השאר, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם. כתבתנו מציינת שגם דלת המערכת של עיתון הארץ נופצה החודש וכי טרם נעצרו חשודים באירועים. גורם צבאי מטעם החות'ים בסנעא אמר לעיתון הלבנוני אל-אחבר כי מתקני הנפט החיוניים בסעודיה נמצאים בבנק היעדים הצבאיים של הארגון. לדבריו, ההתקפה האחרונה במזרח סעודיה הוכיחה שהממלכה אינה מסוגלת להגן על מתקניה וששום ברית צבאית לא תגן עליה מפני התקיפות. עוד טען כי יכולות החות'ים מאפשרות להם לפגוע בכל מקום בממלכה, והצהיר כי הסעודים יאלצו להיענות לדרישותיהם, ובראשן הסרת המצור, תשלום שכר לעובדי מדינה במעוזים החות'ים בממלכה, פיצויים, נסיגה מתימן והפסקת המימון של ארגוני טרור. ידיעה של כתבנו רועי קייס. אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעדר כבר 11 ימים מאז יצא לבלות עם חבריו בפארק הירקון בתל אביב. בעדויות חבריו התגלו סתירות והמשטרה עצרה שניים מהם בחשד לשיבוש הליכי חקירה. כתבתנו אנה פינס מדווחת כי במשטרה מתחזקת הערכה שהרקע להיעלמות אלדר הוא פלילי. אמו של אלדר, שילת נעים, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי במכונית שבה נסע בנה נמצאו כתמי דם.
9: יודעים אם זה כתמי דם שלו?
20: לא, בודקים. עוד לא קיבלו תוצאות. קיבלו רק תוצאות של טביעות אצבע שמצאו ברכב, זה כן נתנו לנו אימות.
18: המלחמה בין משפחות הפשע של ג'רושי ומוסלי. המשטרה עצרה חשוד בהצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים לפני כשבועיים, תושב רחובות בשנות ה-20 לחייו. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרו.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
14: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
21: הערב בכאן 11.
18: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עכשיו אהרון פררה.

עשר ועוד שבע דקות יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו כדי להתחיל נכון, כדי ללכת על בטוח. פתחנו עם החלונות הגבוהים, נשאר איתם עם רונה קנן. האזנה ישראלית לכם ממני פררה. לא

רונה קנן בחידוש לאהבה ראשונה, כאמור של החלונות הגבוהים. כל כך הרבה שירים יפים קיבלנו מהשלישייה הזו. שמוליק, ג'וזי ואריק. יש ביצוע מרגש לשיר זמר נוגה, התשמע קולי, של שלמה בר והברה הטבעית.

נדב גדג', איזה ביצוע. נדב גדג', אני מזכיר לכם, הנציג שלנו באירוויזיון ב-2015, סיים במקום התשיעי. הבינלאומית שלנו לעומת זאת.

0: שיר החדש של עדן גולן עם שרק, סטארבקס. הלחן הבא של דבר המפרסם, מיד נשוב למוזיקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.

0: סלקום.
1: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה. כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: ירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחות. אותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC הלת'קר ועמותת אמן.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: הם שונים אותי בקודש קיים.
12: חמישי בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.
13: זה בחמישי, עכשיו הוא רוצה להישאר. חדש, מתניר רובס.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: ג' אני לא אשכח בחיים איך ביום שלא...
0: יש לה סטייל.

נספיק להזין לשיר אחד ותרם נחתום את השעה הזו, אבל בואו, ועד שאני פרד, אז בואו נודה למבצעות, גם למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם. הייתה כאן יובל רפאל עם שירה חדש, גם פול טרנק, ודני רובס גם כן עם שיר חדש, עדן גולן ושרק, דנה אינטרנשנל, נדב גאג' וגם אביור מלאסה, מרגלית צנני עם שיר חדש, חברי טנגו, שלמה בר והברה הטבעית, מודה בשמכם גם לרונה קנן ולחלונות הגבוהים. אנחנו כאמור נשמע מיד אחרי חדשות השעה 11, השעה השלישית במפגש בינינו. בינתיים, אם אתם בדרך לדרום ואולי גם לאילת, אז השיר הבא יהיה תואם את האווירה, את הנוף. אז נסיעה טובה, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, כי אנחנו מיד שווים כאן פררה. בוקר אור, האנשים חותמים. בואי לאילת.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל, וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
9: בבית.
8: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
9: לא אמין.
8: כן, כן.
9: לא נראה לי.
8: למה?
9: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות וכאלה.
8: אז זכית פעמיים.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
10: עמינח,
0: להתעורר
10: לאנרגיות חדשות.
11: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי, בארוחה שהולכת עד הסוף.
12: שרוף.
0: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
13: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
0: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
15: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
16: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
17: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
18: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
0: רצינו לומר תודה.
19: תודה לכם.
20: תודה לכולכם.
21: תודה על הכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
22: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו.
22: שעה!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
23: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
22: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
24: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: ג'
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא הרצוג שוחח עם המפכ"ל לוי בעקבות אירוע האלימות הנוסף והאיומים ברצח נגד מערכת חדשות 12. נתניהו צפוי לדון בפגישתו עם טראמפ בסוגיות טורקיה וסעודיה, נוסף על סוגיית איראן. כתבם של צה"ל תקף בדרום לבנון. אורך בארבעה ימים מעצרו של העיתונאי הבכיר, חשוד שהחזיק חומרים פדופיליים. התחזית, התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, בעקבות אירוע האלימות הנוסף והאיומים ברצח נגד מערכת חדשות 12. בשיחה הדגיש הנשיא כי אסור להשלים עם אלימות המשמשת אמצעי להפחדה ולהשתקת קולות, וכי פגיעה בכלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה ובחופש העיתונות. הוא קרא לפעול במהירות לאיתור האחראים ולמיצוי הדין עמם במסגרת מדיניות של אפס סובלנות. מפכ"ל המשטרה השיב כי הוא רואה את הנושא בחומרה רבה וכי יקיים דיון דחוף בעקבות ההתפתחויות. בבג"ץ החל לפני כשעתיים דיון בהרכב מורחב של 9 שופטים בראשות המשנה לנשיא, השופט נועם סולברג, בעתירות נגד החוק להקפאת מעצרי עריקים תלמידי ישיבות. נציג הכנסת, עורך הדין אילן ברט, טען בדיון כי תפקידו של היועץ המשפטי לכנסת הוא להגן על תוקפו של חוק, אך ציין כי החוק האמור נחקק בניגוד לחוק יסוד ולתקנון הכנסת, וכי היועץ המשפטי ליווה את ההליך לאורכו. נציג היועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין ענר הלמן, טען כי מדובר בחוק פסול ופוגעני שאינו עומד בשום רכיב של פסקת ההגבלה, וכי היווצרות של אפליה באכיפה פלילית שומטת ממנו את הקרקע. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לדון בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסוגיות איראן, טורקיה וסעודיה, וכן בקידום הסכם ביטחוני חדש בין המדינות. כך דווח ברשת CNN מפי גורמים רשמיים אמריקניים ומקור ישראלי, שציינו כי הפגישה נקבעה לאחר מאמצים דיפלומטיים ממושכים, ולאחר שנתניהו הודיע על הגעתו להלוויית הסנטור לינדזי גראהם. לפי הדיווח, יציג נתניהו לטראמפ נתוני מודיעין מעודכנים על תוכנית הגרעין האיראנית, התנגד לדרישה האמריקנית להוצאת כוחות ישראלים מלבנון, מעזה ומסוריה, וידרוש ערבויות שישמרו על היתרון הצבאי של ישראל מול מכירת נשק לטורקיה או שיתוף פעולה גרעיני עם סעודיה. כך מוסר קשבנו יחזקאל גורנברג. שגריר ישראל הקודם בוושינגטון, מייק הרצוג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו ייוועד עם נשיא ארצות הברית בעת שטראמפ עומד להכריע בין 3 דרכי פעולה אפשריות.
3: לחזור לנתיב של הסדר, לראות אם יש אופציה לפתוח את מצרי הורמוז, יש כרגע שיחות הזה בין איראן לאומן. אופציה שנייה זה להסלים, לחזור למלחמה עצימה. ויש גם דרך ביניים שחלק מהצו מציעים לא ללכת למלחמה הגדולה, אלא להתמיד במצור על איראן, אבל לשלב בזה גם מהלך שיפתח את מצרי הורמוז, כך שיקל על הכלכלה העולמית.
2: השגריר לשעבר הרצוג התראיין לתוכניתנו קלמן ליברמן. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שכתבם של צה"ל תקף כמה פעמים בכפר נבטיה אפאוקה, הסמוך לרכס עלי הטהר, ולאזורים שבהם נמצאים כוחותינו. כך מוסר קשבנו עומר שחר. ההיערכות בליכוד לבחירות. נשיא בית הדין של המפלגה, מיכאל קליינר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו יודע אם ועידת הליכוד תידרש להצבעה חוזרת על המתווה שיזם השר חיים כץ, המאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במשבצת המחוזות על מקום ברשימת המועמדים לבחירות. עם זה, ברעיון לקרן אוזן וליואב קרקובסקי, ציין נשיא בית הדין של הליכוד כי אישור המתווה ברוב דחוק של 6 קולות בלבד, אומר דורשני.
12: מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר את השיטה שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל כץ, כמו אופיר כץ, אוחנה, כל צמרת הליכוד עברה דרך מחוז שיכלו להתמודד בו כי לא נתנו לחברי כנסת להתחרות מולם.
2: אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעדר כבר 11 ימים מאז יצא לבלות עם חברים בפארק הירקון בתל אביב. בעדויות חבריו התגלו סתירות והמשטרה עצרה שניים מהם בחשד לשיבוש הליכי חקירה. כתבתנו אנה פינס מדווחת כי במשטרה מתחזקת הערכה שהרקע להיעלמות של אלדר הוא פלילי. אמו של אלדר, שילת נעים, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי במכונית שבה נסע בנה נמצאו כתמי דם.
1: הוא יודע אם זה כתמי דם שלו?
4: לא, בודקים. עוד לא קיבלו תוצאות. קיבלו רק תוצאות של טביעות אצבע שמצאו ברכב. זה כן נתנו לנו אימות.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
20: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
19: הערב בכאן 11.
2: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
21: עכשיו אהרון פררה.

שוב, שלום לכם, כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. אתם מחוברים, מכוונים הכי ישראלי שיש, נכון? כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. יזהר אשדוד פתר את השעה השלישית במפגש בינינו עם צילו של יום קיץ. ומי שעושה טבלת ייאוש, כי עוד מעט הקייטנות כבר נגמרות, אז שירשום לעצמו שחצי חופש כבר מאחורינו. כן, צריך להיות יצירתיים לגבי ההמשך. מיד תיקח את זה מכאן גלי אתרי. מכל מקום, בכל דרך שצירפתם אותנו לתדר שלנו ושלכם, האזנה ישראלית לכם ממני פררה.

חידוש נפלא של אישה לוי לעוד תראי את הדרך שכתבה שירמית אור וילחין מתי גאון כספי שעכשיו נשמע את הביצוע שלו ביחד עם בועז שרעבי

0: כאן ג' מיד חוזרים. חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: התוכנית סלקום. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום? אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: ג' אני לא אשכח בחיים איך ביום שעולה.
5: יש לה סטייל.

0: שכולם מדברים עליהם.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם פרידה. מחר משבע בבוקר, כאן גימל.
2: זה מחר, ועכשיו אנחנו שווים אל המוזיקה. למוניקה סקסי יש שיר חדש, כישוף נגדי.

בגדול אביתר בנאי. מודה ליהונתן, יהונתן גפן, אבל מונה כל כך הרבה יוצרים, זמרים, מבצעות במוזיקה הישראלית. על ההשראה שהוא קיבל, על נכסי צאן הברזל שהם כתבו עבורנו, על השירים שגדלנו עליהם.

0: שלו, זה נתן גושן. יש לנו הפסקון איתי דבר המפרסם, מיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
3: מדבר.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
2: אז אולי תצא.
3: לא, אני בסדר.
2: אתה ממש בסדר?
3: כן.
2: ויש לידך כוס מים?
3: יש.
2: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: טוב, מחוגי השעון קובעים, אנחנו חייבים לחתום שעה, אז בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. היה כאן נתן גושן וגם נינה טאי ושרון חזיז שחברה לעברי לידר, אביתר בנאי וגם בועז בנאי, מוניקה סקסים שיר חדש, מתי גאון כספי ובועז שרעבי וגם ישי לוי, עודיה, גלי אתרי, יש עוד אחד, יזהר אשדוד, ומי יחתום? נחתום עם אליעד, אליעד נחום, יש לו שיר חדש, והוא נקרא כל פעם מחדש. מה השעה עכשיו? יש לנו עוד שעה, מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, אז אל תלכו לשום מקום, כאן פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה לנושאים לים המלח.
6: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: מגנזיום ביסקליצין.
4: מה?
3: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
6: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
5: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
7: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
9: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה עצרה קצינת שבס שניהלה רומן עם אסיר, אחיו של החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי, והיא חשודה בשיבוש החקירה. המצוד אחר החשוד ברצח נמשך. השר זוהר אומר שישראל לא תאפשר גם לסעודיה לפתח נשק גרעיני. אורך בארבעה ימים מעצרו של העיתונאי הבכיר, החשוד שהחזיק חומרים פדופיליים. התחזית התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. רצח בניהו רזי בירושלים. קצינת שבס בת 34 מהוד השרון נעצרה הבוקר בחשד לשיבוש חקירת הרצח ולהפרת אמונים. המעצר בוצע בפעילות משותפת של המשטרה ושירות בתי הסוהר בעקבות מידע שהעביר שבס. מהחקירה הסמויה עולה כי הקצינה, המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ, ניהלה קשר רומנטי עם אסיר, קרוב משפחתו של החשוד המרכזי ברצח, אביאור ססון, הנמלט מן המשטרה, וסייעה לו בשיבוש החקירה ובעזרה לחשוד המרכזי. ראש לשכת חקירות במרחב ציון, רב פקד רותם הילה זקן, הדגישה כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד ותגיע לכל מי שסייע לבריחתו. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלעי. הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תאפשר לשום מדינה באזור, בכלל זה סעודיה, לפתח נשק גרעיני.
12: איראן, כדי להגיע לאן שהגיע, זה לא קרה ביום אחד. זה תהליך ארוך שנים, ובסוף אם ישראל החליטה שזה לא יקרה, אז זה לא קורה. ושתקפנו והקנו בהם, הוכחנו שיש לנו גם יכולת לפגוע במה שהם עושים, ואם חלילה סעודיה תפנה פניית פרסה נגד ישראל ותחליט שישראל היא שוב מדינת אויב ושיש לה רצון לפתח נשק גרעיני מאותה תוכנית גרעין שהיא תעשה בהקשר אזרחי, אז ברור שישראל תדע לעצור את זה.
11: השר זוהר אמר את הדברים ברעיון לקרן אוזן וליואב קרקובסקי. נמל התעופה של בושר בדרום איראן יצא מכלל פעולה בשל התקיפות האמריקניות האחרונות, כך הודיעה ממשלת איראן. בהודעה גם צוין שבמהלך המלחמה נהרגו 350 עובדי מדינה איראנים, וכושר התפוקה של גז טבעי פחת ב-230 מיליון מטרים מעוקבים. כך מוסרים כשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. ההיערכות בליכוד לבחירות. נשיא בית הדין של המפלגה, מיכאל קליינר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו יודע אם ועידת הליכוד תידרש להצבעה חוזרת על המתווה שיזם השר חיים כץ, המאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במשבצת המחוזות על מקום ברשימת המועמדים לבחירות. עם זה, ברעיון לקרן אוזן וליואב קרקובסקי, ציין נשיא בית הדין של הליכוד כי אישור המתווה ברוב דחוק של 6 קולות בלבד, אומר דור שני.
4: מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר את השיטה שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל כץ, כמו אופיר כץ, אוחנה, כל צמרת הליכוד עברה דרך מחוז שיכלו להתמודד בו כי לא נתנו לחברי כנסת להתחרות מולם.
11: בגץ סיים לדון בעתירות נגד החוק המקפיא את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. בתום הדיון ציין המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג שפסק הדין יינתן בקרוב. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת שככל הנראה ייפסל החוק, בין השאר משום שאף נציג ממשלה לא בא לדיון להגן על עמדתה. בית משפט השלום בירושלים האריך בארבעה ימים את מעצרו של עיתונאי בכיר בעיתון חרדי בחשד שהחזיק חומרים פדופיליים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השוטרים פשטו על ביתו של האיש בן 58 מקריית יערים ותפסו מחשב נייד וטלפון נייד. בית המשפט אסר לפרסם את זהותו של החשוד או כל פרט מזהה אודותיו עד אשר תתברר עוצמת החשד.
10: כאן תחזית. ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
7: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
10: הערב בכאן 11.
11: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. חצי היום ועוד 8 דקות. הרבה זמן לא השמעתי את השיר הזה, ואני כל כך שמח שחזרתי אליו. כל כך מרגש. גידי גוב. מה אתה בכלל יודע על אהבה? שיר שכתב אהוד מנור ללחן של אילן וירצברג. שיר היה שיר הנושא של הסרט אחד משלנו, 1989. אחר כך גידי שילב אותו באלבום שלו, שירים שהתפזרו.

במקור שלומי שבת, גם לאה שבת יש לה ביצוע עם אבנר גדסה, היא הלחינה את השיר, וזורי קיגל שלקחה את השיר בטמפו אחר. זה כל היופי בחידוש. מכאן לחדש של שמעון בוסקילה, והוא מצייר עולם יפה.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די, חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: הם שונאים אותי בקודש קיים.
13: חמישי בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי

הרכב בית הבובות. מרגיעים. אל תדאג, הכל בסוף יסתדר. אלמגוב מחכה ממש כאן בסיבוב.

0: מיד חוזרים.
1: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, פומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
9: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
11: יש לה סטייל, יש לה קול, ויש לה אומץ להגיד הכל. מחר, פרידה מגיעה למאיה וקוטי, עם האלבום החדש שבדרך, ועם ביצועים חיים באולפן, לשירים שכולם מדברים.

לחוגי השעון מורים לנו להזדרז, לחתום. לא לפני שנודה, לנסרין קדרי, הכל והגעגוע לליאור פרחי. תודה לפרידה, לאתי אנקרי, על מגאוב, בית הבובות, קרולינה שחברה לשי צברי, שימון בוסקילה, ריקי גן, נורית גלרון, אתניקס וגידי גוב.

אתם מוזמנים להמשיך להאזין לכאן גמל מיד אחרי צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר. ואם תרצו, נשמע מחר, החל מהשעה 9 בבוקר, כרגיל, במפגש בינינו. ועד אז נקווה לבשורות טובות. מיד תחתום קורין אלה, זכרה לברכה, עם מה הפרח. כאן פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
11: עשינו את זה!
10: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
11: תבואו!
12: נבוא, נבוא!
13: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
14: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
15: בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
16: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
15: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
17: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
15: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
19: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
20: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
21: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
19: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
22: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
19: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
23: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
19: רצינו לומר תודה.
24: תודה לכם.
25: תודה לכולכם.
26: תודה לכדורגל.
19: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
23: מה תגידו על זה?
19: תודה שצעקתם יחד איתנו.
23: שער!
19: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
27: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
19: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
23: לא מאמין!
19: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
28: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
29: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה עצרה קצינת שב"ס שניהלה רומן עם אסיר, אחיו של החשוד המרכזי ברצח בנייה אורזי, וחשודה בסיוע למילותו של החשוד. נמל התעופה של בושר יצא מכלל פעולה בשל המלחמה, כך הודתה ממשלת איראן. הנשיא הרצוג הכריז על הזוכים באיתור הנשיא. עלייה חדה במקרה הכלבת בישראל בשנה שעברה. התחזית, התחממות בהדרגה. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. רצח בנייהו רזי בירושלים, קצינת שבס בת 34 מהוד השרון, נעצרה הבוקר בחשד שסייעה למילותו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח, שאותו מחפשת המשטרה כבר שבועיים וחצי. המעצר נעשה בעקבות מידע מודיעיני שהעביר שבס למשטרה. מהחקירה הסמויה עולה כי הקצינה המשרתת במתקן קליעה במרכז הארץ ניהלה קשר רומנטי עם אסיר, אחיו של ססון, וסייעה לו בשיבוש החקירה. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלאי. נמל התעופה של בושר בדרום איראן יצא מכלל פעולה בשל התקיפות האמריקניות האחרונות, כך הודיעה ממשלת איראן. בהודעה גם צוין שבמהלך המלחמה נהרגו 350 עובדי מדינה איראנים, וכושר התפוקה של גז טבעי פחת ב-230 מיליון מטרים מעוקבים. כך מוסרים קשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מסרב לגלות אם שוחח עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה על שיתוף פעולה אפשרי לאחר הבחירות. גם על המגעים שלי עם נתניהו שמעתם רק לאחר חודשים, אמר עבאס לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש רע"מ גם סירב להשיב על השאלה אם חמאס הוא ארגון טרור שיש לחסלו, והדגיש כי כבר גינה בעבר את הטרור ואת פשעי 7 באוקטובר.
0: למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
1: כי זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים להשמיע את זה.
0: למה זה פיקוח נפש? למה? האם מאיימים על חייך? אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
1: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
29: נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע על הענקת עיטור הנשיא לשנה זו לאישים שתרמו תרומה ייחודית למדינת ישראל. במקבלי העיטור, השחקנית יונה אלי ינקשת, הפרופסורים חוסם חייק, מולי להד, חפציבה ליפשיץ, יוסי לשם ואוריאל רייכמן, יושב ראש ארגון נפגעי האיבה אבי מוזס, הפעילה החברתית זיווה מקונן, עורך הדין השר לשעבר משה ניסים, הרב חיים סבטו והמוזיקאי יהודה עדר. בשיחות שקיים עם הנשיא ברך אותם הרצוג על פועלם והדגיש כי סיפוריהם מבטאים את ערכי הנתינה, האחריות והערבות ההדדית של החברה הישראלית. במשרד הבריאות מזהירים מעלייה חדה במקרה הכלבת בקרב בעלי חיים וכלבי בית. בשנה שעברה הובחנו 102 מקרים, עלייה של יותר מ-250% לעומת 2022, ומתחילת השנה הובחנו כבר 63 בעלי חיים חולים. ראש שירותי בריאות הציבור, הפרופסור סיגל סדצקי, קוראת לציבור שלא להביא כלבים מעזה ומלבנון, וממליצה למאכילי חתולים שלא להשאיר מזון בחוץ כדי למנוע התרבות של תנים. כך מוסרים כתבנו קטי דור ונוב ראובני. לפחות 12 ספרי תורה נגנבו מבית כנסת בפרבר הפריזי לבלואה פרה, בפריצה מתוכננת היטב בלילה שבין יום ראשון לשני, כך דווח בעיתון לפריזיאן. משטרת פריז מחזיקה בסרטי אבטחה שבהם נראים חשודים מכניסים את ספרי התורה לרכב ונמלטים מהמקום. פיליפ כהן, נשיא אגודת התרבות והדת היהודית במקום, אמר כי הקהילה המרוסקת בעקבות הפשע, וראש העיר קינה את האירוע התקפה האנטישמית. כתבנו דוב גילהר מוסר כי את דבר הגניבה גילה הרב שלום ללוש, שהגיע לבית הכנסת בשעות הבוקר המוקדמות כדי להכין אותו לחגיגת בר מצווה.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
2: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
15: הערב בכאן 11.
29: והתחזית עד יום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: עכשיו, צהריים של געגוע.

אהלן חברים, שלום שלום לכם. עכשיו 1:06, אתם על כאן ג' בבית שלכם של המוזיקה הישראלית. אנחנו כרגלנו במפגש היומי שלנו בין ראשון לרביעי, 13:00, שעת צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות, השירים הישנים בזמר העברים, רגיעה, שחרור מכל ענייני היום שסביבנו, רק אנחנו והשירים. צהריים של געגוע, אנחנו נפתח את השעה עם אריק איינשטיין. השיר שבמקור שייך לביטלס, אבל הוא תרגם את השיר הזה לעברית. השיר הזה נקרא "היה לנו טוב, היה לנו רע", והקאבר הוקלט לאלבומו פוזי. איך להתחיל ככה עם הביטלס? האזנה מהנה, חברים.

איזה זוג תפוחים אדומים סקסיים, ככה שכובים על דשא רך. אם התפוח לוקח אותנו איכשהו אל הסיפור מן המקורות, אז אנחנו נמשיך. הנה שולחן ואוריה אחיתי.

של מחאתיות בשיר הזה. אנחנו מכאן אל הטוב, הרע והנערה וימים של קולנוע. אחת ועוד 19 דקות. כאן ג' צהריים של געגוע.

0: מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
0: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: תוכנית סלקום.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: הם שונאים אותי בקודש
0: קיים. חמישי בעשירייה, תמיר בר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל. עכשיו, צהריים של געגוע.

חווה אלברשטיין. השיר על המשוררת אלפונסינה סטורני. כן, שיר מחווה. והשיר הוא במקור ארגנטינאי, ואנחנו נשאר שם באותו רדיוס דרום אמריקה. נלך אל השיר הברזילאי, המילים של אנטוניו דה מורייס, הלחן של לואיס בונפה. והשיר הוא מתוך פסקול הסרט האורפאוס השחור, אי שם סוף שנות ה-50. אז הנה, בוקר של קרנבל, עם צמד הפרברים.

בוקר של קרנבל ועוד קאבר לגרסת שפתנו היה או אולי לא היה בדואט של גידי גוב ואופירה יוספי זכרה לברכה. אז ככה בזרם הברזילאי אנחנו נתחבר אל גשמי מרס והגשם יבוא. גידי גוב ביחד עם מיקה קרני.

0: אלון עשה את העיבוד הזה לג'אז. בואי נתחבק. זה מסעת חייו, זה הג'אז, אין מה לדבר. יפה, בואו נשאר בזרם הזה, אנחנו נלך לשלמה גרוניך. שום מקום.
1: שום מקום. איפה?

0: לגמרי.
1: לגמרי אחר. שלוים גרוניך, שום מקום. לנו יש את ההקלטה הזאת כאמור בלייב שערכנו אותו פה בפרק ג', אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הפייסבוק ולהזין. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ואנחנו שווים עם שם טוב לוי ושירי סוף הדרך.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG
5: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
13: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: גימל, אני לא אשכח בחיים איך ביום שעולה.
18: יש לה סטייל,

שם טוב לוי בשירי סוף הדרך מעת לאה גולדברג. לקח הרבה תחנות בחיים, זה המסע של כל אחד מאיתנו. אז חברים, אנחנו סוגרים עוד שעה בסדרה צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודות לרן ליטווין על מוסיקה נפלאה. אנחנו נסגור עם נורית גלרון, אשר כולנו זקוקים לחסד. הלחן של אילן וירצברג, המילים של נתן זך. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסומון כאן. מחר, חברים, שידור מיוחד שיוקדש ליום האהבה. אז תתכוננו. מיד אחריי, נוי בן חיים עם אגן הים התיכון. אני שירה אלבוחר נאורי. יום שקט ובטוח לכולנו. שמרו על עצמכם. יאללה ביי.

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: פי, איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
12: עמינח, מתעורר
13: אנרגי חדשות. הערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
14: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
13: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
15: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
17: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באלת, באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ מאשר שמטוסי קרב אמריקניים ממריאים מבסיסים ישראליים לתקיפות באיראן. במשטרה מעריכים שהנעדר אלדר דיין בחיים. כ-1,500 אסירים באיראן שובתים רעב במחאה על ההוצאות להורג שם. עלייה חדה במקרה הכלבת בישראל בשנה שעברה. תחזית, התחממות בהדרגה.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. שר הביטחון ישראל קץ מאשר שמטוסי קרב אמריקניים ממריאים מבסיסים ישראליים לתקיפות באיראן. באירוע של ערוץ 14 הוסיף כי האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח מלבד מדינת ישראל, והם יודעים שמטוסי קרב ממריאים מכאן וגם מתדלקים ממריאים מכאן לתקוף באיראן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הצנזורה הצבאית פסלה את פרסום המידע הזה במהלך ההסלמה הנוכחית. היעלמותו של אלדר דיין לפני 11 ימים במהלך בילוי עם חבריו בפארק הירקון. במשטרה מעריכים כי אלדר בחיים, ונבדק את האפשרות שהוא נמלט מהזירה של תאונת פגע וברח שבה הייתה מעורבת מכונית של חברו, ככל הנראה בנסיעה בין תל אביב לפתח תקווה. מעצרם של החבר ושל חבר אחר הוארך בשישה ימים לאחר שבעדותם במשטרה התגלו סתירות. אמו של אלדר, שילת נעים, אמרה הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי במכונית נמצאו טביעות אצבע של בנה וגם כתמי דם שמקורם עדיין לא ברור. את הידיעה העבירו כתבנו איציק זוארץ ואנה פינס. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מסרב לגלות אם שוחח עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה על שיתוף פעולה אפשרי לאחר הבחירות. גם על המגעים שלי עם נתניהו שמעתם רק לאחר חודשים, אמר עבאס לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש רע"מ גם סירב להשיב על השאלה אם חמאס הוא ארגון טרור שיש לחסלו, והדגיש כי כבר גינה בעבר את הטרור ואת פשעי 7 באוקטובר.
14: למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
21: כי זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים לשמיע את זה.
14: למה זה פיקוח נפש? למה? האם מאיימים על חייך? אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
21: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
19: מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים כי 1,500 אסירים בבית הכלא כזל חיסר שבעיר קארג' שובתים רעב יותר משבועיים במחאה על הוצאות להורג של אסירים פוליטיים. חלק גדול מהן נעשה בבית הכלא הזה. בסרטונים שנשלחו מן הכלא נראים האסירים קוראים לא להוצאות להורג, כך מוסר כשבנו עומר שחר. ניפוץ דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אומר כי מדובר באירוע חמור וחיזו פגיעה בערכי הדמוקרטיה ובחופש העיתונות. לוי הודיע כי הנחה את מפקד מחוז תל אביב להפעיל את כל האמצעים המבצעיים והתחקירתיים כדי לאתר את מבצע העבירה, להביאו למעצר ולמצות עמו את הדין. במשרד הבריאות מזהירים מעלייה חדה במקרה הכלבת בקרב בעלי חיים וחלבי בית. בשנה שעברה הובחנו 102 מקרים, עלייה של יותר מ-250% לעומת 2002, ומתחילת השנה הזו הובחנו כבר 63 בעלי חיים חולים. ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי, פרטה לכאן חדשות ברשת ב' את הצעדים שיש לנקוט אם מתעורר חשד לחשיפה לבעל חיים נגוע בחלבת.
22: אנשים שהיו במגע ננשכו או נחשפו לרוק בדרך אחרת, למשל של ליקוק של בעל חיים, בוודאי של חיית בר, ליקוק על פצע פתוח או בריריות, צריך לשטוף את האזור היטב במשך זמן ממושך ולהגיע ללשכת בריאות או כאשר לשכת בריאות סגורה למלרד.
19: מבצע אכיפה משולב של משטרת מחוז שי והמוסד לביטוח לאומי חשף הונאה שיטתית של קבלת הטבות וזכויות סוציאליות במרמה. במסגרת המבצע נשללה הבוקר זכאותם להטבות ולזכויות סוציאליות של 211 מתושבי השטחים שהציגו מצגי שווא, ולפיהם מרכז חייהם בישראל. על פי הערכות, הפעילות תביא לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה. נגד המעורבים נפתח הליך מנהלי, לרבות שלילת הזכאות, השבת כספים והמשך ההליכים בהתאם לדין.
23: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
15: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
23: הערב בכאן 11.
19: אנחנו בתחזית, עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג'
0: הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
1: אגן הים התיכון, שלום לכם, וולקאם, צהריים טובים. איזה כיף להיות כאן איתכם היום, כמו בכל יום, תמיד כיף. אבל היום במיוחד, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אני נוי בן חיים, אתם. מכאן ועד ארבע אנחנו כרגיל מרימים את הצהריים האלה, ככה להתרענן, קצת חפלה, קצת... אתם יודעים, קצת אגן הים התיכון. אז תקשיבו. אנחנו, אחרי השיר הזה, אנחנו נשמע שיר חדש שיצא הבוקר, מאוד מאוד מרגש. אבל קודם רציתי להתחיל עם קלאסיקה. אז אגן הים התיכון, מקווה שאתם מוכנים לזה, מקווה שאתם מוכנים בכלל לשעתיים הקרובות. תגבירו, ואנחנו מתחילים.

מאלי אנחנו עוברים לאלה, שיר חדש ששרית חדד הוציאה ממש הבוקר לקראת מופעי השלושים שלה בפארק הירקון. אבי אוחיון, מתן דרור ומור אוזן יצרו את זה. שרית חדד. שרית חדש.

עכשיו, השיר הזה, שמעתי צרית בבוקר, והוא ממש ממש הזכיר לי שיר אחר. אז תקשיבו לזה, תקשיבו ללחן, תגידו לי אם גם לכם זה מזכיר. אגב, גם את זה יצרו אבי יוחנן ומתן דרור.

0: עדן גבריאל, אם הייתי, איזו נוסטלגיה מתוקה. הגן הים התיכון, השיר הבא הוא משאפ, משאפ מהיפים שיש לנו כאן, שני אומנים ענקיים, סופר מרגשים, אבל קודם דקה של הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
3: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות והנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: עכשיו בעמינח. 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג

0: למכור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הבוקר בא כל כך מהר.
3: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
4: אפגניסטן, נו, ארג'נטינה, אבסטנשן. אוסטרליה,
5: כן. החומוס פסול למאכל אדם.
6: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, כי אותו בתנ"ך היא נפלאה.
7: תרחו! צלחה הבא!
8: טאו! ביגלר! יופי!
9: מי זאת?
10: מריץ' מראץ' יוצא ריץ'ראץ' מציפור ומפופטל ציפופטל.
11: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
12: משוחרר!
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: מתחברת, מחייך יותר כשאת מאלתרת לי ארוחות מהלב.
1: יושבים כל ערב לשיחות במרפסת ומשחקים עם השפתיים תופסת.

ליאור נרקיס ועדן חסון, מתוך פרויקט מחתנים את הלוחמים של ליאור, לאהוב אותך כל יום ולהינסה הלילה. הגן הים התיכון, אנחנו עוברים מכאן אל משה קורסיה, שכבר היו לו כזה להיתונים עד להיתים. בימים אלו הוא משתתף במחוברים, הרי נותן לנו הצצה לחיים שלו. בשורה וזה שיר חדש שהוא הוציא השבוע, בית לאינסוף, להיט חתונות פוטנציאלי. אחר כך מרימים הרמות של הטליבן, בסדר? מבטיח.

0: גבי שטרית, קאזה, קאזה, גן הים התיכון, 19 דקות לפני 4, לפני 3. אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, חוזרים עם אושר כהן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
11: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
10: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
12: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
15: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
16: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
14: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
17: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
14: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
18: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
14: רצינו לומר תודה.
19: תודה לכם.
20: תודה לכולכם.
21: תודה על הכדורגל.
14: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
14: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שעה!
14: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
22: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
14: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
14: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5
23: ו-89. נעצר החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בירושלים. שר הביטחון קץ מאשר כי מטוסי קרב אמריקניים ממריאים מבסיסים בישראל לתקיפות באיראן. השופטת בדימוס ענת ברון אומרת כי הממשלה קידמה הפיכה שלטונית בחסות המלחמה. והתחזית, עוד התחממות, בסוף השבוע צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו שלוש, כאן גבי ינון. המשטרה עצרה את אביאור ססון, החשוד המרכזי, ברצח בניהו רזי, בשכונת נחלאות בירושלים. ססון נמלט לאחר הרצח והסתתר במקומות שונים במרכז הארץ ובצפונה, והיום נעצר במנהרת הראל, בעת שעשה דרכו לירושלים במונית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העצור נלקח לחקירה, ואחר כך יובל לבית משפט השלום לדיון בהערכת מעצרו. שר הביטחון קץ מאשר שמטוסי קרב אמריקניים ממריאים מבסיסים בישראל לתקיפות באיראן. לדבריו, גם האיראנים יודעים זאת ובכל זאת אינם תוקפים את ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הצנזורה הצבאית פסלה את פרסום המידע הזה במהלך ההסלמה הנוכחית. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מסרב לומר אם שוחח עם ראשי מפלגות באופוזיציה על שיתוף פעולה אפשרי לאחר הבחירות. בראיון לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' סירב עבאס להשיב תשובה ישירה על השאלה אם חמאס הוא ארגון טרור, ואמר רק כי כבר גינה את הטרור ואת פשעי 7 באוקטובר.
2: למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
3: כי זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים להשמיע את זה.
2: למה זה פיקוח נפש? למה? האם מאיימים על חייך? אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
3: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
23: שופטת בית המשפט העליון בדימוס ענת ברון מזהירה מהרחבת הסדקים בדמוקרטיה הישראלית ומאשימה את הממשלה כי קידמה הפיכה שלטונית בחסות המלחמה.
8: מחוללי המהפכה המשטרית המשיכו בשלהם בחסות המלחמה, תוך ניצול ציני של העובדה שהקשב של הציבור נתון במקום אחר. השנים הללו נמצאו את האשליה, למדנו מהי דמוקרטיה בדרך הקשה, דרך חוויית הרס הדמוקרטיה.
23: השופטת בדימוס ברון אמרה את הדברים בחינוך של המכון הישראלי לדמוקרטיה ולשכת עורכי הדין. בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה על רכישת מזון ב2,165,000 שקלים. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בחודש אוגוסט הוצאו 2,700 שקלים על הזמנות מזון במשלוחי וולט. הוצאות הגינון בבית נתניהו בקיסריה התקרבו ל100,000 שקלים. סכום של 63,000 שקלים הושחר לחלוטין ולא ניתן כל פירוט לגביו. הנתונים הוצגו לבקשת התנועה לחופש המידע. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר נעדרת בסיכון, אפרת מנחם בת 16, תושבת כוכב יעקב. היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בבוקר ביישוב בית אלעזרי ויש חשש לחייה. הנה תאורה, קומתה כמטר 55, שערה כהה וארוך, עיניה חומות והיא מרכיבה משקפיים. אפרת מנחם לבשה חצאי ג'ינס לבנה וחולצה לבנה. כל היודע דבר על מקום הימצאה או כל פרט יעשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
19: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
11: הערב בכאן 11.
23: מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

שיר לוי, שאריות מעצמי. הגן הים התיכון, 8 דקות לפני, אחרי, השעה 3. שוב שלום לכם למי שהצטרף אלינו בזמן החדשות. אני נוי בן חיים, כרגיל, אנחנו כאן בכל יום 2-4 באגן הים התיכון. מרימים את המצב רוח לצהריים האלה. אם אתם בדרכים, בעבודה, בהפסקת צהריים, בדיוק לוקחים את הילדים, קיצור, אנחנו פה איתכם. אנחנו נעבור לאומן שאני משמיע לכם אותו פה לא מעט, אבל הוא עדיין לא פרץ בענק, לצערי. יונתן כהן, החצר האחורית של ג'וני, זה כאילו שם של, זה נשמע כמו שם של הרכב, אבל בעצם זה רק הוא, יונתן כהן. אולי אתם מכירים אותו משירים שהוא כתב על חוויה שהוא עבר בנובה, או באמת הרבה מוזיקה טובה שהוא הספיק להוציא מאז. הוא הוציא איפי, 3 שירים שכל אחד מהם מסמל חיה אחרת. היה, אם אני לא טועה, נחש, והיה זאב, והשיר הבא הוא עורב, הוא מסמל עורב. בכנות עוד לא לגמרי הבנתי את הקשר של כל אחד מהשירים לחיה, אבל שירים מאוד מאוד יפים. מה נגיד? ספרות זולה, חצר של ג'וני.

0: עדן בן זקן, הגענו הבנות, הגן הים התיכון. אנחנו ממשיכים בחפלה מיד אחרי דקה של הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: יש לייפסטייל?
3: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: זוהי קריאה לנושאים
10: מצבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג.

סמסונג בישראל. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

בחפלה, איתן מסורי, אגן הים התיכון, עכשיו 3:32, מוכנים לעשות חפלה בקולי אלמה? היום נדב חנציס יופיע באמפי תל אביב, מופע ראשון שלו. אתם הולכים, אתם שם?

0: איזה שיר. וואו. באמת, כל אלבום איתי לוי מביא לפחות שיר אחד שאתה אומר, פאק, מאיפה הוא הביא את הדבר הזה. איתי לוי, אני בוכה. הגן הים התיכון, אנחנו לקראת סיום של התוכנית שלנו להיום, אנחנו נצא לדקה של הודעות, ואז יש לנו רצף עד סוף, בעצם עד ארבע, עד סוף התוכנית, הולכים לשמוע רק קאברים, אבל קאברים, כל אחד בצבע, הבאתי לכם גם משהו חדש, שיעיף לכם את המוח, אז דקה הודעות, ואז רצף קאברים, חכו לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
2: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
2: תבואו!
3: נבוא!
4: פי, איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
0: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: לא התאפסתי מאז שחזרתי מחול, אתמול ניתקו את החשמל, חודשיים אין לי גז, עדיין מנגנת אבל שום דבר לא זז.
1: נוי גבאי, שיר אהבה אינדיאני, ועכשיו הגר יפת בכבודה ובעצמה בקבר לרועי האדם. זה יצא ממש אתמול, אז תגבירו, תקשיבו טוב.

נתנאל ססון עם הקלרינט המטורף הזה שהוא הביא כאן לאולפן לייב באגן הים התיכון, קאבר רולקס וקסקט. אגן הים התיכון, זהו, אנחנו נפרדים להיום. אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן מחר בשעה 2 באגן הים התיכון. אני נוי בן חיים, כיף גדול להיות כאן איתכם בכל יום. אנחנו ניפרד עם עוד קאבר, הפעם בר צבר יוסי אביב גפן, אחד השירים היפים שנכתבו בעברית, אחד הזמרים הטובים ששרים בעברית. אגן הים התיכון, אוהב אתכם, יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל נוף האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
11: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
10: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
12: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוה.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כמה שעות לפני הפגישה ביניהם, טראמפ אומר כי אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן. נעצר החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בירושלים. ההוצאות של מעונות ראש הממשלה הגיעו בשנה שעברה לכמעט 2 מיליון שקלים. התחזית, עוד התחממות, ובסוף השבוע צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לקראת פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון כי הוא אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן.
18: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. No, I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem.
16: אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. ביבי אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב. יש לנו הידע, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. יש לנו בחלל את המצלמות הכי טובות. אמרתי, למה אתה לא פשוט אומר לי את זה? למה אתה חייב להכריז על זה לכל העולם? אני יודע בדיוק מה קורה בפורדו ובהר המקוש. פגענו באתרי הגרעין שלהם, ונקה בהר המקוש אם לא תהיה עסקה. נעשה את זה בקלות. כך הנשיא טראמפ בראיון לפוקס ניוז. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. המשטרה עצרה את אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון נמלט לאחר הרצח והסתתר במקומות שונים במרכז הארץ ובצפונה, והיום נעצר במנהרת הראל בעת שעשה דרכו לירושלים במונית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העצור נלקח לחקירה ואחר כך יובא לבית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרו. ניפוץ דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי הוא אחראי למעשה ומזהיר כי אנו עלולים להגיע להתנגשות בחיי עיתונאים.
0: בקרוב ירצח כאן עיתונאי. הלבנה שנפצעה הלילה את הזכוכיות במערכת החדשות של ערוץ 12 לא נזרקה על ידי תימהוני בודד, נזרקה ישירות בלשכת ראש הממשלה. שלושה חודשים לפני הבחירות, נתניהו מבין ששלטונו קורס והפאניקה מתרגמת להסתה ולאלימות.
16: שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, מסרה עדות פתוחה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בפרשה המכונה נווה צדק, יחסי התן וכך שהיו לכאורה בין אפי נווה, ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, לבין השופט איתן אורנשטיין. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה כמעט ב-2 מיליון שקלים. על רכישת מזון הוצאו 165 אלף שקלים, הוצאות הגינון בבית בקיסריה התקרבו ל-100 אלף שקלים. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי סכום של 63 אלף שקלים הושחר לחלוטין ולא ניתן שום פירוט בעניינו. הנתונים הוצגו לבקשת התנועה לחופש המידע. בירושלים נחנקה ילדה כבת 4 מעיניו שבלעה. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות החייאה ופינה אותה במצב קשה אך יציב לבית החולים שערי צדק.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
12: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
15: הערב בכאן 11.
16: תחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, שם יהיה חם מן הרגיל. במישור החוף יהיה הביל, ומיום חמישי ועד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. הנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

דג נחש, יחד עם אהובה עוזרי על הבולבול טרנג. איזה כלי מטריף. שירת הסטיקר. כאן ג' 4:09. אחר הצהריים טובים לכם ולכן. טוב שאתם איתנו, יום שלישי, פעמיים כי טוב אפילו שאתם איתנו. אנחנו פותחים שעה ראשונה משותפת מבין 3 שעות מלאות במוזיקה ישראלית מעולה. יוסף כהנה עורך לנו אותה, אני עמלי חביב פרגון כאן איתכם בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי עם הילדים, חופש גדול, עניינים. אנחנו ממש הגענו לאמצע החופש הגדול, אז כל הכבוד לכם. עוד קצת אנחנו נסחוב עוד איזה חודש עם מלא ילדים צורכים בבריכות והמוני בני נוער בארומה וכן הלאה, אתם יודעים, סימנים רגילים של חופש. וגם נקווה, נעשה מניפסטינג רציני בשעה הקרובה, בשעות הקרובות, ששום טיסה לא תתבטא לנו עם בלגן של איראנים וכאלה, וגם ערב טו באב היום. בקיצור, יהיה הרבה על מה לדבר והרבה מה לחגוג. עכשיו, יאנג בוטה, אתם מכירים אותו מהשוקי לעדן שלך, ועכשיו הוא חוזר עם להיט באמת ענק, ומוכיח שהוא לגמרי כאן כדי להישאר, ולא היה איזשהו להיט ויראלי אחד קטן. קוראים לזה שחור לבן. וזה מעולה, אין לי מה להגיד, זה פשוט מעולה.

0: יגאל בשן, יש לי ציפור קטנה בלב, 25 דקות אחרי 4, כאן גימל, טוב שאתם איתנו. אנחנו להפסקה קצר צרה וממשיכים, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
3: עד

0: בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית תשמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: 90 שנה לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
8: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
7: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
9: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
7: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
10: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
7: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטע גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
11: כל ירושלים.
12: זה היה מאורע היסטורי.
11: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
13: זה היה לא רגיל.
7: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
15: הם שונאים אותי בקודש קיים.
16: חמישי בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הראשון.

לאה שבת, רק אחים. כאן ג' טוב שאתם איתנו אחר צהריים הזה של יום שלישי. אנחנו ממשיכים לשחר תבוך, זה מתוך האלבום הכבר לא כל כך חדש, תעני דחוף, שהוא אלבום באמת אייקוני ברמות, באמת שהוא פשוט אייקוני, אין מה להגיד. מערך פה חברים, חברות, ולוקח אותנו ממש למיני מיקרוקוסמוס הזה, היקום הזה של שחר תבוך. מערך כאן את מאיה דדון, לכולם יש נסיכים מתל אביב, עניינים, והוא הנסיך של רמת גן.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
4: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
3: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון.

0: תוכנית סלקום. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: גימל. אני לא אשכח בחיים, איך ביום שלא.
12: יש לה סטייל, יש לה קול.

0: בעזרת השם.
1: כפיר צפריר. בעזרת השם. כאן ג' לסוגרים שהראשונה משותפת, חדשות התעדכנויות, כרגלנו ואנחנו שווים לעוד שעתיים נוספות מלאות במוזיקה ישראלית מעולה, נחתום עם חדש למור. איזה קול יש לה בחורה הזאת.

0: מיד חוזרים. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
12: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
11: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
13: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
16: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
17: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
15: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
18: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
15: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
19: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
15: רצינו לומר תודה.
20: תודה לכם.
21: תודה לכולכם.
22: תודה לכדורגל.
15: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
17: מה תגידו על זה?
15: תודה שצעקתם יחד איתנו.
19: שער!
15: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
23: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
15: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
17: לא מאמין!
15: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
24: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
25: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר לפני הפגישה עם נתניהו כי אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן. טראמפ מאיים לתקוף את הר המקוש אם לא תושג עסקה. מנכ״ל משרד האנרגיה מעריך שמחיר הדלק יעלה בתחילת החודש הבא. התחזית עוד התחממות, בסוף השבוע צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לקראת פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון כי הוא אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן.
10: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. Now, I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem.
25: אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה, הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב, אבל אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. אמרתי לו, למה אתה לא אומר לי את זה? למה אתה חייב להכריז על זה לכל העולם? אני יודע בדיוק מה קורה בהר המקוש, זו לא בעיה גדולה. אם לא תהיה עסקה, נטפל באתר הזה בקלות. כך הנשיא טראמפ ברעיון לפוקס ניוז. הפגישה בין טראמפ לנתניהו אמורה להתחיל בעוד כשעה. לקראת הפגישה בבית הלבן, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד מביע תקווה שארצות הברית וישראל ימשיכו לפעול יחד להפלת המשטר באיראן.
12: ארצות הברית תוקפת יום יום עם הפוגות, מפעילה לחץ על איראן. ישראל וארצות הברית יחד הובילו את העולם החופשי מול המשטר הבאמת נאצי הזה. אני מאוד מקווה שראש הממשלה יצליח בשליחותו. כולנו מתפעלים להצלחתו, זה הקיום שלנו, של ילדינו.
25: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. מועצת חכמי התורה של ש"ס פרסמה גילוי דעת המכוון לשופטי בגץ לקראת הכרעתם בעתירות נגד החוק המקפיא מעצרים של תלמידי ישיבה עריקים. חכמי התורה קובעים כי גיוסם של בני תורה שתורתם אומנותם אסור על פי ההלכה. עוד הם אומרים כי לומדי התורה נושאים גם בעול הביטחון של עם ישראל וכי פגיעה בהם היא פגיעה ישירה בביטחונה הרוחני והקיומי של מדינת ישראל. במכתבם הדגישו חכמי התורה כי אין בו במכתב משום הכרה כלשהי בסמכותו של בגץ לדון בנושא. בלשכת ראש הממשלה אומרים כי הנתונים שפורסמו לבקשת התנועה לחופש המידע מלמדים שכלל ההוצאות של המעונות בתקופת כהונתו של נתניהו נמוכות באופן משמעותי מן ההוצאות בתקופות כהונתם של ראשי ממשלה קודמים. מן הנתונים שפורסמו אחר הצהריים עולה כי בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה כמעט בשני מיליון שקלים, מהם כ-165,000 שקלים על רכישת מזון. מחיר הדלק צפוי לזנק בחודש הבא על רקע המתיחות הביטחונית. עם זה, מנכ״ל משרד האנרגיה יוסי דיין אומר כי אין חשש לפגיעה באספקת הדלק לישראל.
20: בראשון באוגוסט המחיר ככל הנראה יעלה, תהיה עלייה די משמעותית. אנחנו חלק מהעולם כולו, זה לא כל כך בידינו לצערי. ומצד שני, אין שום חשש ליכולת האספקה של הדלקים.
25: מנכ״ל משרד האנרגיה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכנית צבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
13: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
2: הערב בכאן 11.
25: תחזית, הנה היא, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, במישור החוף יהיה הוויל. מיום חמישי ועד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

0: כאן ג' אנחנו פותחים שעה שנייה, משותפת, 9 דקות אחרי 5 עכשיו, טוב שאתם ואתן איתנו, אנחנו עם המון מוזיקה ישראלית, מצוינת עד ל7, יוסף קנה, עורך לנו אותה, אני עמלי חביב פרגון, רגע לפני שנתחיל, נזכיר לכם שפסטיבל חוצות היוצר בירושלים מתחיל השבוע, ויש לנו כרטיסים בשבילכם, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, של ג' לענות על השאלה, אולי לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות שיהיו שם, יהיה מתחם לכל המשפחה, ויריד אומנים, ומתחם קולינרי, ומלא עניינים, 50 שנה לפסטיבל המטריף הזה בבריכת הסולטן, מוזמנים. חדש עכשיו, לעדן גולן ושרק.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה, אני אפרוץ בנק, אם תיקח אותי לדיצה רק לאולסטארס.

0: יש מעט על הכביש, אבל בכל זאת. ככה, כביש אחת עמוס משער הגע את שורש, גם ממוצא עד הראל, גם משפרים את קיבוץ גלויות, שתיים, אולגה עד קיסריה, ארבע, גן רבי עד גבעת שמואל, גם הכניסה לנווה נאמן עד צומת עין המפרץ, שש, במחלף קריית גת, ארבעים, רמלוד עד אחי סמך, וגם בארבע, שבע, אחת, אונו עד בר אילן, ונחשונים עד צומת מגדל אפק. טוב, הפסקה, מה זה קצרה? באמת זה פחות משתי דקות, ואנחנו שווים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: זוהי קריאה לנוסעים
8: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: תוכנית סלקום. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אלה בר, השירה האלמותי, טנגו אחרון, כאן ג', טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לחדש יונס וסטילה, מתוך אלבום חדש שבדרך באמת מוכיחים שהעבודה הקשה שלקחה זמן, שהם הורידו פרופיל והורידו את עצמם קצת מהרדאר, היה לגמרי בצדק, עבדו המון על טקסטים, המון על מוזיקה, עשו את זה בצורה נהדרת, ובאמת... בוא נגיד, מוכיחים שהבסיס, שמה שיש להם ביחד הוא מעולה, והם צוות של ממש עם פשוט חדות מטריפה. וזה קורה מי כמוני.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם משתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב

יורם גאון יחד עם סבלימינל משיתופי הפעולה הלא צפויים, נגיד את זה ככה, של השנה, מחדשים כאן את לא אהבתי די בגרסת 2026. 14 דקות לשש, כאן גימל, עכשיו, טוב, מקדימים קצת את זמננו. דקלה, 7 בערב.

חסון עם חדש ומצוין ומאוד עדן חסוני כזה. הלוואי שטוב לך. כאן ג' 5:45, אנחנו סוגרים שעה שנייה משותפת. מצד השני של שש, שעה אחרונה, מלאה במוזיקה ישראלית מעולה, לסגור את יום השלישי הזה רגע לפני אמצע השבוע, אז אל תלכו לשום מקום, נחתום לבינתיים. עם מושי קפיה. שובר שתיקה. אנחנו יחד עד לשבע. אתכם בנסיעה, בבית, בסידורים, כאן ג'

0: יש לה סטייל, יש לה קול, ויש לה אומץ להגיד הכל. מחר, פרידה מגיעה למאיה וקוטי עם האלבום החדש שבדרך ועם ביצועים חיים באולפן לשירים שכולם מדברים עליהם.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם פרידה. מחר משבע בבוקר, כאן גימל.
2: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: זוהי קריאה לנושאים
5: לנתניה. חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.

0: תוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוורקארד. ימידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
9: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
8: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
10: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ ונתניהו אמורים להיפגש בעוד זמן קצר. טראמפ אמר אחר הצהריים כי אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן. צהל חיסל בדרום הרצועה מפקד מחלקת נוחבה שהוביל חוליית מחבלים לחטוף אזרחים ישראלים בשבעה באוקטובר. התחזית מחר עוד התחממות, בסוף השבוע צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. בבית הלבן אמורה להתחיל בעוד זמן קצר הפגישה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו. לפני שעה קלה הסתיימה הפגישה בין טראמפ לבין נשיא אוקראינה, זלנסקי. אחר הצהריים אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז כי אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן. עוד אמר כי הוא יודע היטב מה קורה בהר המקוש, וכי אם לא תושג עסקה עם איראן, ארצות הברית תפוצץ את האתר הזה. הנחיית שר הביטחון קץ לצהל להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון ולהיערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, מפקדן לשעבר של חטיבות אלכסנדרוני ומנשה, תומך ביוזמה ואומר כי הניסיון מלמד שזו הדרך היעילה למלחמה בטרור.
16: אין ספק שהמודל שנוצר בשנה האחרונה בצפון השומרון עם כיבוש שלושת מחנות הפליטים הוא מודל שהוכיח את עצמו מעל ומעבר. אם עד לפני שנה אנחנו שמענו על אותם מחנות פליטים חדשות לבקרים כמייצרי טרור וככאלה שהרבה פיגועי טרור מגיעים, מחבלים היוצאים מהם, בעצם בשנה האחרונה זו הייתה השנה הכי שקטה מאותן מחנות פליטים מאז 15-20 שנה.
14: אלוף משנה במילואים חזי נחמה אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ופרקליטות מחוז ירושלים פנו לבית המשפט המחוזי וביקשו להשאיר על כנו את צו המעצר המנהלי נגד המתנחל טל ינון דרדיק, זאת בניגוד לעמדת שר הביטחון קץ. בארגון חוננו תוקפים את הגשת הערעור ואומרים כי האלוף בלוט החליט להילחם בדרג הנבחר. הארגון קורא לשר קץ להפעיל את סמכותו ולא לאפשר לשלטון הפקידים לנהל את המדינה. צהל חיסל מפקד מחלקת נוחבה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ופיקד על חוליית מחבלים שהייתה מעורבת בחטיפת אזרחים ישראלים. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי המחבל מוחמד איסלאם חוסל אתמול בתקיפה אווירית מדויקת באזור חאן יונס. בתוך כך, כלי תקשורת פלסטיני מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה במערב העיר עזה. על פי הדיווחים, הותקפה דירת מגורים בשכונת רימל. כך מוסרים קשבינו עומר שחר ויובל ענבר. רעידת האדמה ביפן. מקור במשטרה המקומית אישר כי יש כמה הרוגים בקריסת הקניון בעיר קוממוטו. עד כה דווח רק על עשרות פצועים ונעדרים, ובעקבות רעידת האדמה הזאת שפקדה את האי הדרומי קיושו, נגרם גם נזק למבנים, לכבישים ולגשרים. עוצמת הרעש 7.1.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
10: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
9: הערב בכאן 11.
14: תחזית עכשיו, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. במישור החוף יהיה הוויל. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

אברמטל. אדם צובר זיכרונות, כאן ג' 8 דקות אחרי 6. טוב שאתם איתנו, שעה שלישית ואחרונה ליום שלישי הזה, עוד המון מוזיקה ישראלית מולה, יש לנו ללוות אתכם בערב הזה, ערב ככה בפתחו של ט"ו באב, שזה כיף גדול, אני מקווה שאתם תכננתם משהו כיף עם האהובים עליכם, זה לא חייב להיות בני זוג, זה גם יכול להיות אנשים שאתם אוהבים באופן כללי, אולי ילדים שבחופש הגדול. וכן, אם אתה או את שמעתם עכשיו רק על ט"ו באב, זה עדיין מספיק פיק זמן כדי לקבוע איזה מקום לבר ההוא שרציתם, או להיזכר להביא פרחים, אז הנה תזכורת ממני אליכם. יוסף כאן הערך לנו יופי של שירים, גם אוהבים וגם לא, אני המלי חביב פרגון, עכשיו נועה קירל, זה מתוך הפסקול החדש של הפשוטה, של הסדרה, כאן 11, הייתה גם אתמול, גם שבוע שעבר, בימי שני, מטריפה, ענקית, מעוללת, ממש ממליצה, קלט ישראלי חדש, גם הפסקול. מאוד אריאנה גרנדה היא. נועה קירל, קוראים לזה לא פשוט להיות פשוטה.

אימור. כאן ג', אנחנו ממשיכים עם אילנה אביטל ברוח התקופה ורוח הים. תרתי משמע. זה שוב אל הים?

0: רעיון לא רע בכלל לאיזה בקאפ פלן. טוב, כאן ג' הפסקה קצרה ושווים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
2: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
2: תבואו!
3: נבוא!
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: הם שונאים אותי בקודש קיים.
14: חמישי בעשירייה. תמיר בר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. 5:12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

מיכה שיטרית לוקח אותנו הרחק צפונה אל טבריה, או קרוב, אם אתם באזור. כאן ג' טוב שאתם איתנו אחר הצהריים הזה, כבר אפשר להגיד בערב הזה, מתו באב. כאן ג' אנחנו ממשיכים עם חדש לפטריקים, נדירות הסופר גרופס, להקות העל הישראליות, חיבורים בין מוזיקאים ותיקים ובולטים בכלל במוזיקה הישראלית, וזה קורה בשנים האחרונות עם הפטריקים. דודי לוי מנוער שוליים חובר לחברי אב טיפוס, אייל שכטר, אמיר בן דוד, טל יניב, ועכשיו גם רועי שקד, רונן עברון, אור אדרי ולירון אמרם חוברים אליהם ועושים כאן ביצוע מטריף ובאמת כל כך יפה למילים והלחן של ענק הזמר אהרון אמרם. קלאסיקה תימנית יפהפייה, ומי אם לא קלאסי מזה לבצע אם לא הבן שלו לירון. רק את קולך אשמע, זה חדש, פטריקים.

0: אביב גפן ומתי כספי עם מסתובב, מביאים אותנו לרבע לשבע, כאן ג' טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, בסידורים, בעניינים, ברקע לקפוץ ככה לקנות פרחים רגע לפני ערב ט"ו באב. אנחנו להפסקה קצרצרה ושווים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות והנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: ג' אני לא אשכח בחיים איך ביום שעולה.
14: יש לה סטייל, יש לה קול ויש לה אומץ להגיד הכל. מחר, פרידה מגיעה למאיה וקוטי עם האלבום החדש שבדרך ועם ביצועים חיים באולפן לשירים שכולם מדברים עליהם.

ג'יין בורדו, עם כישוף. כאן ג' 8:48, סוגרים שעה שלישית ואחרונה משותפת. אנחנו חותמים ואומרים תודה רבה ליוסף כהנא שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, הייתם איתנו אחר הצהריים ובערב הזה של יום שלישי. אני הייתי עמלי חביב פרגון, מאחלת לכם יום אהבה שמח, ט"ו באב שמח, גם לערב וגם למחר. תפיצו אהבת חינם גם לבני הזוג שלכם, גם לילדים, להורים, חשוב, למשפחה, לחברים שלכם, ואפילו לקולגות, מה רע? ואולי ככה בנימה אופטימית שבין כולנו תשרור אהבה ופחות שנאת חינם ופחות בלגן, תמיד מרגיש לי דווקא סימבולי ויפה כזה שתשעה באב קרוב לט"ו באב, ככה בין שנאת חינם לאהבת חינם יש לנו כל כך הרבה מקום להתפתח ולעשות טוב אחד לשני. הרבה קיץ' אמרתי עכשיו, אה? סוגרים עם גיל ויין ורון בוכניק.

0: מיד חוזרים.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: ערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
11: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
10: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
12: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמום.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שהשורן ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
15: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
16: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
14: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
17: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
14: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
18: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
14: רצינו לומר תודה.
19: תודה לכם.
20: תודה לכולכם.
21: תודה לכדורגל.
14: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
22: מה תגידו על זה?
14: תודה שצעקתם יחד איתנו.
22: שער!
14: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
23: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
14: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
22: לא מאמין!
14: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
10: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ ונתניהו נועדים כעת בבית הלבן. בפגישה משתתף גם סגן הנשיא ונס. בגץ מקפיא בצו ביניים את החוק למניעת מעצר של תלמידי ישיבות המשתמטים מגיוס. פסק דין סופי יינתן בהקדם. בחוף הבונים טבע גבר כבן 60, מצבו אנוש. התחזית מחר עוד התחממות.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב, השעה עכשיו שבע, כאן גבי ינון. בבית הלבן בוושינגטון נועדים כעת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו. בפגישה משתתף גם סגן הנשיא ונס. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במקום נוכחים גם בכירים אמריקנים אחרים, ובהם שר החוץ רוביו, שר ההגנה הגסס, ראש המטות המשולבים קיין והשליח ויטקוף. בגץ בהרכב של 9 שופטים הוציא צו ביניים המשהה את כניסתו לתוקף של החוק להפסקת מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים. בהחלטת בית המשפט נאמר כי פסק הדין יינתן בהקדם. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. בדיון היום בבגץ לא השתתף שום נציג של הממשלה, והדבר מחזק את ההערכות שהחוק ייפסל. שר התקשורת קרי אומר כי לתקופה החשוכה שאנו חיים בה יקראו בעתיד דיקטטורת לובשי הגלימות, שופטים שאיבדו את המצפן. עלינו לפרק את בגץ לפני שהם מוציאים צו ביניים לדמוקרטיה, טורפים את הקלפים וגונבים את המדינה. דברי השר קרי שהעבירה כתבתנו יערה שפירה. עורך דין נתן רוזנבלט מארגון אמת ליעקב בישראל, שטען היום בבית המשפט נגד מעצר עריקים חרדים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הפך את ישראל לדיקטטורה.
1: זה היה די צפוי, כל מי שהיה בדיון ראה את זה מההתחלה עד הסוף. בג"ץ קבע הרי כלל חדש, כל חוק במדינת ישראל צריך לעבור 4 קריאות, 3 קריאות בת כנסת ואחר כך את הקריאה הרביעית המרכזית בבג"ץ. בג"ץ מבטל חוקים על ימין ועל שמאל, הפך את מדינת ישראל לדיקטטורה.
24: עורך הדין רוזנבלט אמר את הדברים בראיון לרן בנימיני ולישי שנרב. בתנועת ישראל חופשית, אחד הגופים שעתר לבגץ, מברכים על החלטת בית המשפט להוציא צו ביניים, ואומרים כי זה צעד משמעותי בדרך לעצירת המהלך למתן חסינות ממעצר לעריקים חרדים. בישראל חופשית סבורים שבית המשפט יבטל את החוק ולא יאפשר להפלות בין דם לדם. צהל חיסל מפקד מחלקת נוחבה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ופיקד על חוליית מחבלים שהייתה מעורבת בחטיפת אזרחים ישראלים. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי המחבל מחמד איסלאם חוסל אתמול בתקיפה אווירית מדויקת באזור חאן יונס. בחוף הבונים טבע גבר כבן 60. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים רמב״ם בחיפה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
11: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
0: הערב בכאן 11.
24: ומחר, בענייני התחזית, כמובן עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. במישור החוף יהיה הוויל. מיום חמישי ועד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
7: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד.

0: סלקום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: גימל, אני לא אשכח בחיים איך ביום שעולה.
8: יש לה סטייל.

0: חוזרים.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק.
3: מדבר סגיק.
2: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
2: 500,000 שקלים.
3: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זכינו ב500,000 שקל, אתה יודע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון. מהקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונקונ

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: פי, איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
4: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
3: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
5: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
7: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסתיימה פגישת טראמפ נתניהו. בבית הלבן ובישראל אומרים כי השיחה הייתה חיובית. טרם נמסרו פרטים על תוכנה. איראן שווה ומכחישה כי היא ביקשה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית. בג"ץ הקפיא בצו ביניים את החוק למניעת מעצר של תלמידי ישיבות המשתמטים מגיוס. פסק דין סופי יינתן בהקדם.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. הסתיימה הפגישה הסגורה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן. היא נמשכה כשעה וחצי, ובסיומה הודיע הבית הלבן כי השיחה הייתה חיובית ומועילה. גם בישראל מאשרים שהפגישה הייתה חיובית. נתניהו נכנס לבית הלבן דרך כניסה צדדית, ולא נמסרו הצהרות לתקשורת. כך מוסרים כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן. איראן מכחישה את דברי הנשיא טראמפ כי היא ביקשה מארצות הברית לפתוח במסע ומתן. סגן שר החוץ האיראני אריב אבדי אומר כי ב-17 הימים האחרונים, מאז החל הסבב הנוכחי, טהרן לא העבירה כל פנייה בנושא לוושינגטון. לטענתו, הפניות להרגעת הרוחות הגיעו דווקא מצידה של ארצות הברית. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בג"ץ בהרכב של 9 שופטים הוציא צו ביניים המעכב את כניסתו לתוקף של החוק להפסקת מעצרים של תלמידי ישיבות עריקים. בהחלטת בית המשפט נאמר כי פסק הדין יינתן בהקדם. בדיון שהתקיים היום בבג"ץ לא השתתף שום נציג של הממשלה, והדבר מחזק את ההערכות שהחוק ייפסל. עורך דין נתן רוזנבלט מארגון אמת ליעקב בישראל, שטען היום בבית המשפט נגד מעצר עריקים חרדים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הפך את ישראל לדיקטטורה.
11: זה הדי כפרי, כל מי שהיה בדיון ראה את זה מההתחלה עד הסוף. בג"ץ קבע הרי כלל חדש, כל חוק במדינת ישראל צריך לעבור 4 קריאות, 3 קריאות בת כנסת ואחר כך את הקריאה הרביעית המרכזית בבג"ץ. בג"ץ מבטל חוקים על ימין ועל שמאל, הפך את מדינת ישראל לדיקטטורה.
9: ובתנועה לאיכות השלטון, אחת האותרות לבגץ, מברכים על הוצאת צו הביניים ואומרים כי זה ניצחון של המשרתים, של השוויון, של שלטון החוק ושל ביטחון המדינה. בית המשפט עצר בשלב הזה את הניסיון ליצור שני סוגים של עריקים. עריק חילוני שיעצר ויחקר, ועריק חרדי שיקבל חסינות. החוק המפלה נועד להגן על מי שאינם מתייצבים לשירות, דווקא בזמן שחיילי הסדיר והמילואים נדרשים לסדר. לשאת שוב ושוב בנטל ולשלם מחיר כבד. כך תגובת התנועה לאיכות השלטון.
10: עכשיו, כאן תחזית.
9: מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: יופי, איפה אני תפסת אותך?
3: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
2: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון.
2: כן, כן.
3: לא נכון.
2: זה כן.
3: את מסתלבטת עליי.
2: לא, לא, ממש לא.
3: וואי, זה בא לי בוש בצמו.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
1: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'
14: הם שונאים אותי בקודש
1: קיים. 5/10 תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מבצע

0: חסות סלקום.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שהולכת עד הסוף.
4: שרוף, שרוף, שרוף, שרוף.
3: ומיד אחר כך, זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי, והשבוע, הרגע שבו הרדיו קיבל קול חדש.
5: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
7: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
8: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
9: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
10: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
11: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
12: תודה לכם.
13: תודה לכולכם.
14: תודה לכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
9: מה תגידו על זה?
7: תודה שצעקתם יחד איתנו.
11: שער!
7: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
15: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
9: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
16: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השיחה בין טראמפ לנתניהו התמקדה בסוגיית איראן, אך סוגיית הר המקוש כלל לא עלתה בה. כך אומרת ראשת מערך ההסברה חוטובלי. מסמך פנימי של חמאס חושף את תוכניות הארגון להמשך השיחות על יישום תוכנית טראמפ. המשטרה מעריכה שאדם אחד עומד מאחורי ניפוץ השמשות במערכות של כלי תקשורת.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, ערב טוב לכם, עכשיו 9, כאן גבי ינון. בבית הלבן אומרים כי הפגישה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו הייתה חיובית ומועילה. היא נמשכה כשעה וחצי והסתיימה בלי הצהרות לתקשורת, וכתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגישה התנהלה בהרכב מורחב וכי השתתפו בה אנשי ביטחון בכירים משני הצדדים. נתניהו בא לפגישה מצויד במידע מודיעיני לא רק על הר המקוש, אלא גם על תוכנית הגרעין של איראן. ראשת מערך ההסברה הלאומי ציפי חוטובלי אומרת כי הפגישה בין טראמפ לנתניהו הייתה מצוינת, וכי יש ביניהם תאום מלא והסכמה על המטרה המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני. לדבריה, סוגיית הר המקוש כלל לא עלתה בשיחה, ואין אמת בטענה שישראל דוחפת את ארצות הברית לפעולה כזו או אחרת. עוד אמרה חוטובלי כי הפגישה התמקדה בסוגיית איראן, אך שני המנהיגים דנו גם בהרחבת הסכמי אברהם. את הדברים העביר כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. מן הבית הלבן יצא נתניהו לקתדרלה הלאומית של וושינגטון כדי להשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור המנוח לינדזי גראם. גם נשיא אוקראינה זלנסקי בא לאירוע, והוא יושב באותה שורה של נתניהו, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. משלחת של חמאס הגיעה היום לקהיר להמשך השיחות על יישום השלב השני בתוכנית טראמפ. לידי כתבנו אליאור לוי הגיע מסמך פנימי של מחלקת המחקר בחמאס, ובו המלצותיה להנהגת הארגון אילו עמדות לנקוט. אנשי המחקר של חמאס ממליצים לדרוש מעבר אוטומטי בין שלבי התוכנית לפי לוח זמני מוגדר, בלי תלות בהסכמת ישראל. עוד הם ממליצים להתעקש על פירוק המיליציות החמושות בעלות הזיקה לישראל, ולתבוע שההנהגה הפלסטינית הזמנית היא שתכריע בדבר גורל הנשק שבידי ארגוני ההתנגדות. פרסום ראשון, במשטרה מעריכים כי אדם אחד עומד מאחורי כל תקריות ניפוץ השמשות במערכות של חדשות 12 ושל הארץ. החוקרים ניתחו את תיעודי הווידאו מהזירות השונות והגיעו להערכה של מבנה גופו וגובהו של החשוד. בשניים האירועים הוא נעל נעלי ניו בלנס כחולות, עטה כפפות לבנות וכיסה את פניו בחובע ובכיסוי פנים זהים. תנועות הגוף שלו בזמן המעשים ובמהלך הבריחה זהות, ואת הלבנים הוא השליך ביד שמאל. כתבתנו הדס קרינברג מוסרת כי החוקרים מנסים להתחקות אחר זהותו של החשוד באמצעות שחזור מסלול הבריחה בסיוע אמצעים של שירות הביטחון הכללי להפקת ממצאים מהלבנים ומהמכתבים שנוספו להן.
2: עכשיו, כאן תחזית.
17: מחר תחול עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי ועד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, ברוב האזורים. אורחי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

אקח אישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים

große Film.

תזזי ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

מכחישות קצרות, אהבתי את כולם, אבל אלה

0: תוכנית סלקום.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
1: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: גימל, אני לא אשכח בחיים איך ביום שעולה.
11: יש לה סטייל.

0: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
8: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
11: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די, חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי הפגישה עם טראמפ הערב הייתה מן הטובות ביותר שקיימו. גורמים ישראלים אומרים כי ספק אם אפשר לפגוע בהר המקוש גם באמצעות מפציצים אמריקניים. תקרית בגבול הצפון, מערכת כיפת ברזל שגרה בשוגג מיירט אל ירי ארטילרי של כוחותינו. פצוע אנוש בתאונת דרכים בנתיבי איילון. התחזית, עוד התחממות.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו אומר כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה מצוינת.
20: אני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אלא שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. ואחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ, היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
18: כתבתנו גילי כהן דיווחה הערב כי נתניהו בא אל הבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש, אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראליים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרכזות מתקדמות כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל לא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר, גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. ראשת מערך ההסברה, ציפי חוטובלי, אמרה לאחר פגישת טראמפ נתניהו כי סוגיית הר המקוש כלל לא עלתה בשיחה. לדבריה, אין אמת בטענה שישראל דוחפת את ארצות הברית לפעולה כזו או אחרת. ראש הממשלה נתניהו משתתף בשעה זו בטקס השקפה לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדסי גראם. גם נשיא אוקראינה זלנסקי משתתף באירוע. הנשיא טראמפ אמר בנאומו כי גראם היה פוליטיקאי נהדר, אחד הסנאטורים הגדולים שידע הקונגרס. הייתה לו אישיות ממגנטת, הוא היה מהאנשים הראשונים שהצחיקו אתכם ומהאחרונים שתרצו להילחם בהם, אמר הנשיא. את הדברים אוסר קשבנו ישי בר יוסף. צהל שיגר הערב בשוגג מיירט בעקבות ירי ארטילרי של כוחותינו אל לבנון. דובר צהל מסר כי האירוע מתוחקר, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. חשיפת כאן חדשות, לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני ליד רמלה נאלצו להתפנות ממנו בתוך זמן קצר לאחר שהתברר שהוא שייך לרופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הלוחמים השתלטו אתמול על בית בכפר טורמוס איה כדי להפוך אותו למוצב קדמי שממנו יוכלו לצאת למעצרים ופשיטות במסגרת הגברת הפעילות ביהודה ושומרון. החיילים נכנסו לבית אף שבחזיתו מתנוסס דגל ארצות הברית והורו לבני המשפחה להתפנות. בשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ובעקבות לחץ שהפעילו על מערכת הביטחון קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד בין הבית. בשגרירות ארצות הברית נמסר בתגובה כי משרד החוץ בוושינגטון מייחס חשיבות רבה מאוד להבטחת ביטחונם של אזרחים אמריקנים השוהים מחוץ לארצות הברית. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. בתאונת דרכים בנתיבי איילון נפצע רוכב אופנוע כבן 45 ופצעים אנושים. הוא נפגע ממשאית ליד מחלף רוקח בתל אביב ופונה לבית החולים איכילוב. נסיבות התאונה נחקרות.
0: עכשיו כאן תחזית.
18: התחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רון סיאל ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
10: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
2: גימל. הם שונאים אותי בקודש קיים.
0: חמישי בעשירייה. תמיר בר. בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. 5-12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: מיד חוזרים.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: מבצע

0: סלקום. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי הפגישה עם טראמפ הערב הייתה מן הטובות ביותר שקיימו. תקרית בגבול הצפון, מערכת כיפת ברזל שיגרה בשוגג מיירט אל ירי ארטילרי של כוחותינו. אוקראינה קוראת לאיראן להימנע מצעדי הסלמה לאחר התקרית שבה הותקפה ספינת סוחר איראנית בים הכספי. התחזית, עוד התחממות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו אומר כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה מצוינת.
3: אני אומר מצוינת, זה לא מן השפה הנחוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו. גם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות, וגם לתאם תאומים שהם קשורים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
1: נתניהו משתתף בשעה זו בטקס השקבה לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדסי גראהם. גם נשיא אוקראינה זלנסקי משתתף באירוע. טראמפ, הנשיא טראמפ, אמר בנאומו כי גראהם היה פוליטיקאי נהדר, אחד הסנאטורים הגדולים שידע הקונגרס. הייתה לו אישיות ממגנטת. הוא היה מהאנשים הראשונים שיצחיקו אתכם, ומאחרונים שתרצו להילחם בהם, אמר הנשיא. את הדברים מוסר קשבנו ישי בר יוסף. חשיפת כאן חדשות, לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני ליד רמאללה נאלצו להתפנות ממנו בתוך זמן קצר לאחר שהתברר שהוא שייך לרופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הלוחמים השתלטו אתמול על בית בכפר טורמוס איה כדי להפוך אותו למוצב קדמי שממנו יוכלו לצאת למעצרים ופשיטות במסגרת הגברת הפעילות ביהודה ושומרון. שגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ובעקבות לחץ שהפעילו על מערכת הביטחון, קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד מן הבית. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה. צה"ל שיגר הערב בשוגג מיירט בעקבות ירי ארטילרי של כוחותינו אל לבנון. דובר צה"ל מסר כי האירוע מתוחקר, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. אוקראינה קוראת לאיראן להימנע מצעדי הסלמה לאחר התקרית שבה תקף כטב"ם אוקראיני ספינת סוחר איראנית בים הכספי. באירוע נהרג ימאי איראני ואחר נפצע. שר החוץ של אוקראינה, סיבהה, הודיע כי שוחח עם עמיתו האיראני ארקצ'י ודרש שטהרן תפסיק לתמוך ברוסיה במלחמתה נגד אוקראינה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: מיד חוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: לילה.
4: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: ג' אני לא אשכח בחיים איך ביום שעולה.
12: יש לה סטייל.

0: תוכנית סלקום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים ישראלים אומרים כי ספק אם אפשר לפגוע בהר המקוש גם באמצעות מפציצים אמריקניים. בערוץ 12 פנו לראש השבק, ליועמשית ולמפכ"ל ואומרים כי הסכנה לחיי העיתונאים מיידית וממשית. בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת שצפויים להיפסל בבגץ. התחזית, עוד התחממות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי הקשרים עם ארצות הברית חזקים. דנון אמר ברעיון לרשת פוקס, גם אם שתי המדינות לא תמיד מסכימות על הדרכים לגבי איראן ונושאים אחרים, הן כן חולקות את המטרה. דנון הוסיף כי פגישת נתניהו טראמפ הייתה טובה וכי היום היה צעד גדול קדימה. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. כתבתנו גילי כהן דיווחה הערב כי ראש הממשלה נתניהו בא לבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראליים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרכזות מתקדמות כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל לא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. פרסום ראשון בכאן חדשות, במשטרה מעריכים כי אדם אחד עומד מאחורי כל תקריות ניפוץ השמשות במערכות של חדשות 12 ושל הארץ. החוקרים ניתחו את תיעודי הווידאו מהזירות השונות והגיעו להערכה של מבנה גופו וגובהו של החשוד. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החוקרים מנסים להתחקות אחר זהותו של החשוד באמצעות שחזור מסלול הבריחה, בסיוע אמצעים של שירות הביטחון הכללי להפקת ממצאים מהלבנים ומהמכתבים שנוספו להן. בתוך כך פונה דירקטוריון חדשות 12 באופן דחוף לראש השבק זיני, ליועמשית בערב מיירה ולמפכ"ל המשטרה לוי, ומפציר בהם לנקוט אפס סובלנות כלפי כל גילוי הסתה או אלימות המופנים נגד עיתונאים. במכתב כותבים ראשי הדירקטוריון כי אם נקיטת יד קשה ומיידית תתפרש כהפקרת חייהם של עובדי גופי התקשורת וכמתן רוח גבית למפגעים הבאים. הסכנה לחיי אדם ממשית ומיידית, כתבו בחדשות 12. בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות כי לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה בסיום מושב הכנסת התקיימה התייעצות של שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרעי, אריה דרעי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ובה הוחלט לוותר על שני החוקים הצפויים להיפסל בבגץ. הבכירים סבורים כי עדיף שלא להתייצב בבגץ ולהגן על החוקים כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. הפורום מתלבט עדיין בשאלה אם להגיע לדיון בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה.
11: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. בכיר אמריקני אומר כי איראן מגזימה בדרישותיה בעניין מיצר הורמוז, וכי וושינגטון ואומן דוחות אותן. הבכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא הולכים להיות אגרות או דמי מעבר במיצר, בהסכם שעליו דנים עם טהרן. לאחר שהיום שוב נופצה דלת הכניסה לחדשות 12 בתל אביב, פונים ראשי הדירקטוריון באופן דחוף לראש השב"כ זיני, ליועמ"שית בהרב מיארה ולמפכ"ל המשטרה לוי, ומפצירים בהם לנקוט אפס סובלנות כלפי כל גילוי הסתה או אלימות המופנים נגד עיתונאים. במכתבם כותבים ראשי הדירקטוריון כי הנה כיתת יד קשה ומיידית תתפרש כהפקרת חייהם של עובדי גופי התקשורת וכמתן רוח גבית למפגעים הבאים. הסכנה לחיי אדם ממשית ומיידית, כתבו בחדשות 12. בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות כי לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה בסיום מושב הכנסת התקיימה התייעצות של שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרעי, אריה דרעי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ובה הוחלט לוותר על שני החוקים הצפויים להיפסל בבגץ. הבכירים סבורים כי עדיף שלא להתייצב בבגץ ולהגן על החוקים כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. הפורום מתלבט עדיין בשאלה אם להגיע לדיון בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

השמיים. איזה יופי. נו, היכנסי כבר לאוטו וניסע, בואי נצא מהסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיקי

התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו. בצבא האמריקני אומרים כי שומרים על דריכות וכוננות גבוהה. בתוך כך אומר בכיר אמריקני כי איראן מגזימה בדרישותיה בעניין מיצר הורמוז וכי וושינגטון ואומן דוחות אותן. הבכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי לא הולכים להיות אגרות או דמי מעבר במיצר בהסכם שעליו דנים עם טהרן. אוקראינה קוראת לאיראן להימנע מצעדי הסלמה לאחר התקרית שבה תקף כתב"ם אוקראיני ספינת סוחר איראנית בים הכספי. באירוע נהרג ימאי איראני ואחר נפצע. שר החוץ של אוקראינה, סיביה, הודיע כי שוחח עם עמיתו האיראני הרקצ'י ודרש שטהרן תפסיק לתמוך ברוסיה במלחמתה נגד אוקראינה. הקטל בדרכים. בצומת חדרה נהרג הלילה הולך רגל כבן 40 מפגיעת כלי רכב. צוות מדה קבע את מותו במקום.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג', גם באתר וביישומון כאן.
1: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נשמים לא מדברים.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים. הגשם בדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע,

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו. בצבא האמריקני אומרים כי שומרים על דריכות וכוננות גבוהה. משלחת של חמאס הגיעה אתמול לקהיר להמשך השיחות על יישום השלב השני בתוכנית טראמפ. לידי כתבנו אליור לוי הגיע מסמך פנימי של מחלקת המחקר בחמאס, ובו המלצותיה להנהגת הארגון אלו עמדות לנקוט. אנשי המחקר של חמאס ממליצים לדרוש מעבר אוטומטי בין שלבי התוכנית לפי לוח זמני מוגדר, בלי תלות בהסכמת ישראל. עוד הם ממליצים להתעקש על פירוק המיליציות החמושות בעלות הזיקה לישראל, ולתבוע שההנהגה הפלסטינית הזמנית היא שתכריע בדבר גורל הנשק שבידי ארגוני ההתנגדות. מועצת העיר הקני שבצפון לונדון החליטה לבטל את הסכם הערים התאומות עם חיפה. במועצה של העיר, שבה רוב למפלגת הירוקים הפרו-פלסטינית, אמרו כי ההחלטה התקבלה בשל הפרת זכויות אדם של ישראל כלפי העם הפלסטיני. במועצה טוענים כי ישראל עושה רצח עם בשטחים. כך מוסר כתבנו דוב גלהר.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.